Radio Antena Ljubljana. Sveže

0: Kaj zdaj? 4 minutke do 6 so Matic in Kaz v tvoji družbi in nič. Kva? Neki zaspana zgledaš.
1: Preglasno je tole še zame. Moram še kofe spit, pa zajtrk pojest.
0: Dober, sam si pride pa on.
1: Pa bolj pa še za jutro.
0: Tako da se bomo v izi lahko prebujali,
1: ja,
0: dokaj jaz se nevprosim. Ej, a še enkrat dobro jutro in nič, četrtek je, da imam petek, drug dan jeseni. Kaj je še danes?
1: Dan, ko gre Kaja probavati svojo poročno obleko.
2: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pred kurilno sezono vlada išče dodatne ukrepe za blaženje draginje. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve najvišje cene zemeljskega plina. Za prihodni teden napoveduje sestanek z dobavitelji o njihovih načrtih za zimo. Na ministrstvu težav z dobavo plina ne pričakujejo. Policija opozarja na lažna elektronska sporočila, ki prejemnikom grozijo s sodnim postopkom. Goljufi zlorabljajo tudi ime vodstva policije in znak Europola. Njihov cilj pa je izvabiti denar. Na takšne sporočila ne odgovarjajte, ne odpirajte priponk in ne posredujte osebnih podatkov. Digitalni evro bi omogočal elektronsko plačevanje tudi brez internetne povezave. Evropska centralna banka ga pripravlja kot dopolnilo bankovcem in kovancem. Odločitev o izdaji še ni sprejeta na morebitno uvedbo, želi biti pripravljena leta 2029, če bo potrebna zakonodaja sprejeta že letos.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Ker na Zajpejt pa ga zamenja za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
0: Vreme. Kaj, izvoli.
1: Ja, danes je ta dan, ko je napovedano mačken bolj oblačno vreme. Zdaj, par dni nazaj so neki napovedovali dež, ampak zelo tako kaže. Čez dan bo ok, zvečer okrog 9-10 pa bomo imeli kakšno ploho. Jutar, nobene panike, jasno vreme, 17 stopin. Sobota, nedelja, tudi jasni, tako da vikend bo lep pred nami. Danes pa do 19 stopin in trenutno jih je v Ljubljani že 9.
0: Skor smo na 19.
1: Skor.
3: Promet.
0: Pokvarjen tovornak so umaknili na štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori pred priključkom Šentjakov, postaja pa zastoj, tako da skrajno previdno. Radar in kontrol pa ni, tako da dobro jutro je res dobro jutro.
8: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
3: Antenin zajtrk,
5: pokrovitelj.
9: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
3: Tudi če je zulje oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Kerce.
10: Radio Antena.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ej, če one še niste slišali nobene neumnosti, nič hudga, je pa le še le 6 jutrija, ne? Še minuta manjka, sem še niti šestni.
0: Ampak ej, ker za neumnosti na anteni nikoli ni prezgodi, bomo dan začeli. A zgospodom, mirkotom, pa je postal guru fitneserstva.
1: Takoj po dveh.
0: Joj, koliko mi je žal, da nismo TV, da bi videli vi njega fitneserja.
1: Se ga lahko na naši spletni strani.
0: Veš, kako on zgleda? Veš, kako on zgleda? Kao una žoga, ki gor skačeš po njej. Tako on zgleda.
1: Za ravnotežje, ja.
0: Edina stvar s fitnessom povezana z njim. Teddy, aj ga prevzem.

0: minut čez šesto je ura in moram priznati, da sem na spanku že dolgo, ne? Za dobro jutro tukaj prisotna in prisebna Kaja in pa Matic. Zdaj le, pa še gospodki iz fitnessa že dolg ni videl od zuni, ni ga spol videl, ne? Ne od zuni, kaj šele odnotr, spol ne vem, če zna, kaj je fitness, razložiti?
1: Ja, to pa zna dober, to pa se dela pametenga. Birko, kdo pa drug je za najo pripravil par fitness graj, ker še nisva šla. Tako da posluši, kaj nama je včeraj nalagal.
2: Birko, vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
4: Kole, vidim, da vama moje na sveti ne prije do živga, tako da mi ne ostane druzga, kaj da vama pač pomagam. In pridemo do edine zares učinkovite metode, to je denar. Pri tem pa vsi profitiramo, pa še funkcionira res 100%. Metoda je dokaj enostavna. Na dan, ki ne telovata, morata dati Birko tu, to je vajenmu velikemu fitness motivatorju, 100 evrov. No. In tle smo vsi na plusu. Tako vemo, da vsak dan vama ne bo zneslo, ampak zneslo vam bo pa vsaj ne 3-4krat na teden, bosta uspela, kar pomeni, da bosta prišparala 300-400 evrov.
1: Ma ne,
4: če bosta 3-4krat prišla. Pri tem pa vama vsaj 3-4krat ne bo ratal in bom jaz zaslužil 300-400 evrov.
1: Od vsadzga?
4: Sta zračunala?
1: Ja.
4: Bova
1: skup dala.
4: Mislim, da zna biti tale fitness en boljših mojih poslovnih odločitev.
1: Pismo.
4: Pri tem pa, tako kot sem zračunal, vama ne bo ostal kaj dost za hrano, kar pomeni, da bo hujšanje prišlo samo od sebe. A ni?
1: Ja, dober.
4: Prijetno skoristim.
1: Prijetno.
4: Če bi se vama kdo pridružil, bom zelo vesel. Recimo Balantova, Jaka, Lea, Maša, Jože, Franci, Žan. A imamo še koga?
1: Ne.
4: To. Vse detajle pa trr, kamor nakažete, pa na zasebca. To je to. Se vidimo jutri.
2: Birko,
3: si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislil.
2: Posluš ga malo čez 8.

0: Angel na anteni, dobro jutro, dober dan, noben od nas ni več
1: doma. Dobro jutro.
0: Hoj ladrom, mogoče je pa kdo pijan.
1: Rom pom pom.
0: Kjer je rime, a si ti videla to?
1: Pijan.
0: In se zdaj se začenja na tele študentski žuri, pa to bo ob 6. jutri mrzdo. Luto peš domov, ne?
1: Nikol ampak ne,
0: danes je tamo petek, danes se še ne dela teh
1: oktober
0: stvari.
1: Oktober se pa bliža, res je.
0: Oktober se bliža, bliža se pa tudi tole.
1: Edward Maja, Vika Jugolina in Stereo Love na anteni. Zelo kval.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: Na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
4: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
3: Pohiti! Ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
4: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
5: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
4: Ah, kot vedno.
6: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
7: Tarzan, Primož! To, avto!
8: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
9: Champion!
10: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
11: Ful hudo. Champion.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
13: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
12: GB Leasing.
14: Tole je Antenin in dober hit.
15: Oh, ta lepa nostalgična. Evo, izvolite.

0: 16.21 je ura.
1: Kaj je, Matic, pa s tabo na anteni?
0: Ej, a veš, da sem malo šokiran?
1: Kaj pa je?
0: Ne moram verjeti, da ste še kar skupi.
1: O kom ti govoriš to zdaj?
0: Mislim, to pa je spoštovanje, toliko enega sranja, ki lo pa tle vmes. Pa da ste še kar skup, to je pa neverjetno.
1: Pa dobro, pa kaj je neka drama na slovenski estradni sceni, pa jaz ne vem, o kom govoriš?
0: O mojih ritnicah.
1: Pa ti res normalen, Matic.
0: No in ko smo že pri sranju, ne?
1: Ja, prosim.
0: Meni je čuden. Da je to tabu tema, da je to folku naroden govoriti o tem.
1: A to se moramo zdaj zjutri o tem pogovarjati.
0: Ker ne, ve, fine dame pa tega ne delate.
1: Ne, kva?
0: Ne, to pa boh ne dej. Stara moja, vsi to delamo in res ne vidim poante, da ne bi kakšno rekel o tem.
1: Tud, če ne.
0: Jaz temu pravim serologija. Po naše, ja?
1: Aha.
0: No, najdu sem en članek, da se zdaj grem na bistvo, ne? Da je največja napaka, ko jo lahko počnemo, napenjanje.
1: Kaj, ko gremo na WC?
0: Ja, ja.
1: Ne vem, koliko se ti kaj napenjaš, ker ti, ko greš do WC-ja, se obrneš in prideš nazaj. Ti si po mojem svetovni prvak v hitrostnem upravljanju velike potrebe. Meni je to fenomen je meni to. Pa če v čem se mi zdaj to danes jutri pogovarjamo? To je
0: dober,
1: crazy.
0: Ali veliko dober. Preprosta rešitev, dragat, za vse, ki hočete te stvari hitrej narediti, ne?
1: Aha.
0: Da imate težave, da pač ne gre to ven.
1: Aha.
0: Pomaga pručka.
1: A ja? To sem pa slišala, da rekač.
0: Medtem, ko sedite si pod stopala, porinite pručko, pol naj bi pa to letel, veš kako bi letel.
1: Ja, no, ne bi bil nek bolj naraven položaj. To.
0: Ja, in še eno svarilo, ne, sedenje na WC-ju s telefonom v rok ni najboljša možna rešitev, predvsem, ker to pa zna trajati in trajati in trajati, ne.
1: Uh-huh.
0: Kot prvo, saj men vedno zaspijo noge. Če to delam in ni lih najboljš.
1: Pol je boljš, da greš tako, da se samo obrneš pa priješ nazaj.
0: Boljš.
1: Drugače pa tudi strokovnjaki pravijo, da WC in telefon nista najboljša kombinacija. Ameriško združenje za gastroenterologijo pri hemoroidih.
0: Ja.
1: Med osnovnimi ukrepi svetuje izogibanje napenjanju in dolgotrajnemu sedenju na stranišču. Tok, da boste vedeli.
0: Hvala strokovnjaki in kaja, res ja. Je, ne? Če ne gre, ne gre. Pejte se sprehoditi pa pogledati mečkem dogajanje v naši politiki ali pa kakšno sranje se dogaja po svetu, pa vas bo hiter navil. No, in ker smo že pri sranju in teh stvarih, predsednik ljudi, ki radi serijo, evo, in teh stvari prihaja zdaj na anteno, tukaj gospod Serčič.
1: Pa že, ti!

0: Serčič, Ari, Mars in Venera na anteni za dobro jutro. Evo, zdaj pa verjamem, da ste že opravili to tabelko potrebo. Lahko začnemo z dnevom, tako kot se zagre. Sonce se dviga, marsikaj se tudi dvigne zjutraj, ampak treba je stvar zrihtati, tako kot se zagre. In če kdo ve vse v vremenu...
1: A že zjutraj moraš vse to zrihtati?
0: Ja, veljda.
1: Pa kdaj pa ostaneš?
0: Štirih. Ti?
1: Jaz malo kasnej. Petih.
0: In če kdo ve vse v vremenu, ne? To ni Kaja, ampak bo vsem. Vreme povedala.
1: Je to kar lepo Arso, pa jaz lepo odprem, pa preberem, kva je kaj novega. Tako da 8 stopin v Ljubljani trenutno. Ja, boš ti koga drugega nosil. V Škofji Loki tudi 8, 7 jih je v Kranju, pa 6 v Kamniku. Danes bo oblačno vreme, večinoma čez dan. Zvečer lahko

0: Ljubljani v križišču Dunajske ceste in izvoza iz obvoznice pri Rotondi. Previdno, srečno, mirno in po predpisu.
1: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Antenin zajtrk.
3: Pokrovitelj.
1: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
4: Tudi če je zoli oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Herceg.
5: Radio Antena.
6: Sonček moj.
7: Hej, prisotna in prisebna. Evo, ti Matic, a bi jaz lahko dobila eno glasbeno željo?
8: Ne, ne, ne.
7: Zakaj ne? Prosim, ne. prosim.
8: Ne, Kaja, ti ne moreš dobiti pametne ure.
7: Pa dej no.
8: Lej, folk, nekomu podariva pametno uro, vi si pa sam pripravite svoj najhit. Vse razloživa po dveh, ampak Kaja, te to
7: ja,
8: ne
7: no,
8: moram
7: ja, no, ja.
8: Še prej pa majčken muske End of Beginning. Živi, tole Antena.

0: Dobro jutro, hello everybody, 6:30 je ura in Matic in Kaja sva tvoja jutrna kura.
1: Dej, prosim, normalno, hvala.
0: Ej, Kaja bo začela hoditi v fitness, ba je zdaj, ko bi rada pametno uro ali kako?
1: Da mi bo štela korake, pa srčni utrip, pa to, a ne bilo fajn?
0: Ja, bi bilo, ne. Bi bilo super, bi bilo, ampak nekomu od vas bo res fajn, ker jo bomo nekomu tudi res podelili.
2: Na anteni menjamo tvoj najhit za pametno uro.
1: Za vas imamo eno prošnjo in sicer zanima nas, kateri so kaj vaši najljubši hiti, ki se vrtijo na anteni.
0: Ja, je tako. In tako da skoč na www.radioantena.si in nam napiš svoj najljubši hit, ker to pomeni samo eno stvar. Najprej ti ga lahko zavrtimo na anteni, tako da v bistvu malo pomagaš urediti svojo dobro playlisto.
1: In pa še v žreb te vrževa, da si že bližje pametni uri, prijavlja se je pa tudi Patricija.
0: Patricija, rada pa fantazira.
1: Patricija, živijo, Kaja pa Matic tle z Radio Antena, ojla.
3: O, živijo.
0: Oj. Čau.
1: Ej, slišva, da imaš eno glasbeno željo.
3: Res je, ja, od Justina Bieberja, Daisies.
1: Ta je ful lep, ful lep. Ja, Matic, a ga bo zavrtela?
0: Ja, valjda, da bova, Patrici se nareče ne.
1: Pa kaj moramo še narediti s Patricijo?
0: Ja, bržte v finalni žreb za eno čist hudo Samsung Galaxy Watch uro, si za?
1: Ja!
3: Ja, ful dobro, no, to pa prav poličen dan, ne morem verjeti.
1: Nice. Ej, kaj pa bi bila prva stvar, ki bi jo naredila, če bi dubla uro? Kako bi jo izkoristila? Šla kje športat? Ali bi jo splanirala na kakšen outfit za službo? Ali bi ti štela korake? Kaj bi delala?
3: Po moje bi si štela korake, ja, da bi imela tako kamatico, v bistvu 10,000 korakov vsak dan. To.
0: A delaš že zdaj korake?
3: Ja, mislim, trudim se, da jih, ja. Sem jih pa pol mogoče kdaj ne, ampak ja, če bi pa uro dubla, bi jo pa bi pa zihar.
1: To je pa dobra motivacija, se strinjam.
0: Jaz imam favoritko, jaz upam, da ti rad tako že pa žreb povedal, da dobim eno večje ta moj klan za korake. Ej, v glavnem iskrene čestitke še enkrat.
1: Si v žrebu, Patricija, čestitke!
3: Ful dobro, hvala.
1: Zdaj pa uživi v Daisies in Justinu Bieberju. Vsi ostali pa tudi. Dobro jutro.
0: Jutro.

0: je Olivia Rodrigo, znana potem, da ima take zelo umirjene pa lepe komade.
1: Pa nima samo umirjenih, se kje to toren, ko uživi.
0: Ja, ampak ne to, kot so živi oni, ne?
1: Ja. Linkin Park sta novo pevko Emily, The Emptiness Machine. Kmal na anteni, ostano na eni družbi.
2: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: 3, 2, 1, male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Novo, Winter Class Cars, Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winter Class Cars Ljubljana Vič.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
14: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Šakira, moja Šakira, kako jo imam zelo rad. Dobro jutro.
1: Pogovarjala sem se zdaj o eni pevki, ki pride potem tudi k nama, ne bova še razkljela, Keri, pride k nama na obisk in sem rekla, a ona pa mislim, da tudi uči. In kaj si ti razumel?
0: Ja, ej, sam ona ima pa tudi ful lepe oči.
1: In jaz sem bo rekla, jaz bi se šla k njej učiti. In ti so ni bilo načasen. Ok, v glavnem ostanite v najni družbi. Najprej Ed Sheeran, pa Martin Garrix, Repeat It, pol pride pa tudi ta pevka, o kateri zdaj že malo sva namiganila, ena slovenska pevka, ki ima novo komata stante z nama.
0: No, sva malo kasnej pride.
1: Ja, ja, kasnej, kasnej, ampak sej, to ne pomeni, da ne morajo ta čas ostati v dobri družbi, ne?
0: To pa absolutno.
2: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega. Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na vrh Telekoma Slovenije se vrača Cvetko Sršen. Štiriletni mandat bo nastopil 1. oktobra, družbo pa je že vodil v letih 21 in 22. Nadzorniki so potrdili tudi tri nove člane uprave, delavska direktorica Špela Fortin pa ostaja. Digitalni evro pa bi lahko naše denarnice prišel leta 1929. Ne bo nadomestil gotovine, ampak jo bo dopolnil. Omogočal naj bi tudi plačevanje brez internetne povezave. Evropska centralna banka pa zagotavlja, da ne bo določala, zakaj ga smemo uporabiti. Če bo zakonodaja sprejeta letos, se bo pilotno preizkušanje začelo prihodnje leto.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
2: Vreme.
1: Danes bo oblačno, zelo bomo imeli malo sončka, to nekje 9, potem se pa pooblači. Zvečer kakšna ploha, tam okrog 9, jutri, sobota in nedelja pa jasno vreme. Od 17 stopinj jutri pa do nedelje se bo segrelo na 20 stopinj. Te zanima, koliko je zdaj hladno zuni?
0: Ne.
1: Nač hud ga ti povem se en. 8 Grosuplje, 8 Ljubljana, 6 v Lescah, 15 Senicah, pa 7 v Kranju.
2: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet v Kranju na Primskovem okrožnem pri nakupovalnem središču. Pričakujte zastoje v obe smeri. Potem imamo še eno nesrečo, ki ovira promet v Ljubljani v križišču Dunajske ceste in izvoza iz obvoznice. Previdno in pričakujte zastoje tako na Dunajski proti centru, kot tudi na severni obvoznici v obe smeri med priključkom Bežigrad. Radar in kontrol ničih opaste, panič 80-105-2. Srečno!
2: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
6: Duče z oblačno, te

0: jutro. Ej, če bi mogla izbrati pesem, ki bi jo dodelila antenimu neumnemu spraševalcu, katera bi to bila?
1: Oh, našli bi se jih kar nekaj, ampak recimo, da mi najprej na pamet pade talele.
0: Ej, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi. Stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor.
1: Se ne sliš sploh razlika, Matic, pa Ani.
0: Lepa, drugač, lepa. To bi rekla večina ljudi, ki jim poturjem rdeč mikrofon pred usta.
1: Anteni neumni spraševalec pride.
2: Jaz sem nor.
1: Aha, po dveh.
2: Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi. Stvar,
1: jaz sem nor. Ja.
2: Jaz sem v bogi, bogi, bogi.
1: Škaj najbolj žalosten, da sto ti. Vršil
2: sem na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam
1: maksimalno.
2: Morda se dela bambo destruktivna, a ideja zlo je
0: perspektivna.
2: Sem pameten,
0: Miše, čakaj, lepo reprejme. Zato sem se

0: Hej, čau, welcome wild to Antena, dobro jutro, dober dan. Vsi smo se med odmori radi sprehajali svojo klapo, šli mečkem pogledat pred šolo, kaj se dogaja, mal podružat, mal poflirtat, mal pa se tudi seveda hecat. Najboljši spomin se ponovat zgodijo med odmorom, da imaš pojme duro, kaj zagovoriti.
1: Vse to drži, dokler ti tvojih planov ne uniči Antenin neumni spraševalec, ki ti vzame cel odmor, ker naenkrat se pojavi pred tabo in pol začne s temi neumnimi vprašanji.
0: Ampak že raje smo pa neumne odgovore in to je naredil tudi zdaj, ko je dobil vprašanje, oziroma ko je dobil odgovore na vprašanje, kdo ali kaj je paglavec.
1: Paglavec je še nerojena žabica, oziroma se mora še razviti v žabico.
0: Žabica.
1: Ko je ena taka črna pikica z repkom.
0: Yes.
2: Pametnejši kot deževnik. Antenin neumni spraševalec.
0: Kdo ali kaj je paglavec?
3: Mini žaba.
0: Ali žaba ali žabon? A če moški je ženska?
3: To se pa še odloči.
0: On se odloči?
3: Ono se samo odloči.
0: Ej, kaj pa počne paglavec?
3: Ja neč, plava. Zdaj, odvisen kjer paglavec. Če žval je žaba, če je pa pač otrok, pa teži. Ne, sem žabo, mamo, da se nam zapleza.
0: Paglavec.
4: Paglavec si na primer ti za mene, ne?
0: Okej.
5: Okay. Ja, paglavec je tisk, v bistvu nima pojma. Če pa pogledamo živalske vrste, pa pač tista prva stvar, ki se pol razvija iz žabe. Ko v žabo, ne?
0: Ej, kaj pa počne paglavec?
5: Glu.
6: Kaj je paglavec?
7: Od žabe... Kaj je to? Mladič.
6: A od žabe od žabona?
7: Od obeh, verjetno.
6: Kako pa nastane? Daj mi opiš postopek.
7: S parjenjem žab.
6: Kako to zgleda?
7: Da vem, verjetno se naskoči, tako ste si ostali.
6: Ok, kako se poglašate
7: pa živali.
6: Baba.
7: Nekaj tazga, ne vem. Mislim, sem po maji že slišal, kaj rečeš, da se žabe gonijo ali parijo. Sam ne bi znal ponašati.
6: Ne probi, še enkrat.
0: Baba.
2: Matic Herceg je Antenin neuporabil.

0: Plug Yourself, tole je Antena, dobro jutro, 7:15, Matici in Kaja sva tvoja družba in kmalu tudi...
1: My love, save my love, Kygo, Khaled, Griffin in v nadaljevanju jih slišmo v celoti. Ura je 15:07, dobro jutro.
0: Jutro.
2: Jaz mislim, da če se z nekom res

0: način, kako prideš do pametne ure. Greš na radioantena.si, poveš, kateri je tvoj najhit, zakaj ga lajkaš in počakaš. Lahko se zgodi, da ti ga zavrtimo. Lahko pa, da ti uro podarimo. Samsung Galaxy Watch.
1: Tvoj najhit na anteni ti prinese pametno uro.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
8: Tarzan, Primož! To, avto!
9: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
10: Kako si, stari? Ma evo, super, kaj pa ti? So ti že zrihtali avto? Kaj pa misliš, en, dva, tri? Kaj? A tok na hit vse ti uredijo. Valjda, servis, kasko, cenitev pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
11: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
12: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

0: 23 minut čez sedmo je s tabo na anteni, pa sva Kaja in Matic.
1: Oziroma zmagovalec in poraženka.
2: Hud hit hedna.
0: Tako napete borbe kot zdaj ta teden, pa res že dolg nismo imeli in jaz sem ful vesela, da se skupnost country fanov veča, ker vam je bil moj predlog ful všeč.

0: je nepremagljiva, stara je skoraj 50, zgleda pol mlajša, boljš, marsikatera, ki je stara 25, zgleda, glas ima še vedno isti, bok je ritko še vedno na mestu, tako da tale kombinacija z Malumo je vrhunska in zmaga! To videli? Le, šlo je zelo na tesno, ampak na Šakiri imamo radi, da je čim bolj na tesno.
1: No, moj bog!
0: Čim bolj na tesno, tako da sal za 9 glasov razlike, je ta zmaga še toliko slajša.
1: Ja, čestitke, no. Sej boš naslednji teden spet zgubil.
0: Ja, do takrat pa.

0: sem van na anteni, dobro jutro. Vreme.
1: Dobro jutro. Ej, meni je pa jeseni tok lepo, če zdaj pogledaš ven, čez okno. Pogledaj.
0: Ja, je kaj lepega tle.
1: Ko se dela, ko zjutraj sonček ostane, pa ko se delajo te meglice v daljavi.
0: To je tep lepo.
1: Po gozdu, pa tako, ja, meni to ful lepo za pogled. In točen to je dan stlele zuni, ko se iz Ljubljanske kotline počasi megla ustaja in gore v ozadju, skratka, crazy. Bo pa danes oblačno vreme, tako da prav za dolg ne bomo imeli tega lepega idiličnega jutra. Danes oblačno, jutri pa že lepo krasno sončno vreme, enako v soboto in nedeljo, kar se pa temperatur tiče. Danes jih bomo namerili do 19, trenutno jih imamo pa Ljubljani, Škofji Loki, Grosupljem 8, Kamnik 6, Kranj pa 7.
0: Promet. Previdno prometna nesreča ovira promet v Kranju na Primskovem okrožnem pri nakupovalnem središču. Pričakujte zastoje v obe smeri. Potem imamo še eno nesrečo v Ljubljani v križišču Dunajske in izvoza iz obvoznice. Previdno jim pričakujte zastoje tako na Dunajski proti centru, kot tudi na severni obvoznici v obe smeri med priključkom Bežigrad. Oziroma pred priključkom Bežigrad. Merijo pa črn Berlingo v Zidanem mostu pri kamnolomu smer Radeče. Srečno!
2: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
3: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
6: Med tem, ko ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
7: Kaja Kovačič in Matic Herce.
1: Včeraj je bil prvi jesenski dan oziroma yes. Enako noče in to lahko pomeni samo eno.
0: Kaj?
1: Zvezde nam bodo povedale.
0: O, pa smo spet življenjsko pomembne informacije. Sigurno po dveh hitih, ne?
1: Ja, neki... po dveh bomo malo ponotranili svoje zavesti in se prepustili astrološkim videnjem za jesen, ki prihaja.
0: Hvala men, tega treba v življenju.
1: Treba.
0: Še prej pa imam muske, tako da spočite si.

0: Jutro.
1: Ja, 8 minut čez pol osmo je. Dobro jutro, kozmična bitja.
0: Oh my god, oh my god, ti si čarovnica, presežem, to narabim, da govoriš o tem.
1: Joj, nehi, začelo se je.
0: Kaj se je začelo spet?
1: Začela se je sezona čarovnic.

0: Gremo, On in Biki, to sta Birko in najin šef Žan. Ni treba vsega narediti sami, preložite tudi kaj na druge. Dvojčka, v življenju vam manjka veselja, najdite si hobi, morda novo pričesko. Raki, to sem pa jaz. Proti koncu meseca se krepi področje prihodkov. Namesto, da vi razmišljate, kako bi varčevali, razmislite, kako bi povečali svoje prihodke. Čaki, a je to zdaj subtilen znak, da grem jaz lahko povišico?
1: Ali pa, da si moraš še kakšen šiht najdeti mogoče, ne? Naj lahko mene pogledaš, kako grejo te stvari.
0: Upam, da te prvo. Levi, ne čakajte, naredite prvi korak.
1: A sam to, a? Kaj, da zapecajo punco, a da jo pustijo, a da se prijavljajo tečaj step dance, kaj?
0: Oni že vejo.
1: Aha.
0: Enako velja tudi za ribi. Treba bo razpucati odnose in vi morate biti prvi. Vodnar in kozorogi, a pa ne več skrivati svojih ambicij, kar pogumno v svet, ampak to pa ne velja za strelce. Vi si želite v svet, ampak bo najboljš, da ostanete kar lepo doma, z družino, če staršev ni, ali pa če delajo. Tudi škorpioni, ni čas, da pritiskate na plin.
1: Tako da kar peš hod, tako je bencin.
0: Tako. Tehtnice ve pa se lepo stavite v ospredje.
1: Kde to? Kaj pa jaz?
0: Zdaj te pa zanima, ne? Ja, devička, devičkica, vprašajte se, koliko je vreden vaš čas. Ena glavnih tem v tvoji jeseni bo denar, Matic. To je dobro obdobje za razmislek o povišici.
1: Ja, dvomam, da bo sicer da najni šefi temu naklonjeni, ampak se veš, kako pravi, upanje umre zadnje.
0: Ja, no, ali po višici piše pa tudi, da lahko razmišljaš o dodatnem viru prihodka.
1: Aha, to je pa že bolj prav, tudi našim šefom bolj všeč, ja.
0: Ampak ne pozabite, več dela ne pomeni vedno odgovor.
1: Me zanima, kaj bo odgovor, ko prišla položnica za ogrevanje kmal, ne? Ampak mislim, da manj dela zihar ne bo pomenila ta položnica, ne?
0: Razlagaj si po svoje. In
1: dober hit! Ampak, lej, se me pa muska greje, če ne bomo imeli zaplačati položnic, bo pa muska.
0: Me zanima, če boš to rekel decembra, ja.
1: Če bi bila Rijana z mano, ne bi niti ene položnice plačil.
0: Bi vse ona.
1: Ne, bi se drugač grela.

0: Antena, dobro jutro, 13 minut do 8, Matic in Kaja, sva tvoja družba.
1: Alex
0: Walker.
1: Alan Walker, pred njim je bil pa Alex Warren, ja, evo. Dva na A in dvojni V za priimek. Sing me to sleep. Zelo kmalo na anteni.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
4: Pozor, izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
5: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
6: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
7: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
8: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
15: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
16: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
17: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
18: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Pravosodno ministrstvo napoveduje prenovo zakona o kazenskem postopku. Med pomembnejšimi spremembami naj bi bila hitrejše odločanje in drugačna ureditev spornih dokazov.
3: Seveda potem pa en drug sklop, ki pa je pomemben, so pa dokazi oziroma izločanje dokazov.
2: Je povedal pravosodni minister Mihael Zupančič. Sodišča namreč v nekaterih zahtevanih primerih izločijo ključne dokaze, postopki pa se nato vračajo na prvo stopnjo in trajajo več let. Predlog sprememb naj bi bil pripravljen v prvi polovici prihodnjega leta. Stanovanja in hiše v Sloveniji pa so v letu dni dražji za dobrih 9%. Najbolj so poskočile cene rabljenih hiš in stanovanj. Rabljena stanovanja v Mariboru so se podražila za skoraj 14%, v Ljubljani pa za dobrih 6. V treh mesecih je bilo prodanih nekaj več nepremičnin kot prej.
4: Draga, kupil sem magnezij.
5: A Magnificent?
4: Ne.
5: Kar nazaj pejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
6: Magnificent, res dober magnezij.
5: Magnificent.com.
1: Vreme.
7: Danes načeloma pričakujemo oblačno vreme, zvečer okrog 9-10 bo kakšna ploha, ampak nič takega. Jutro že jasno vreme, čist šajba, sam ne bo tako toplo, 17 stopinj sam jutr, potem čez vikend bo pa tam okrog 20, tako da okej. Okay. Trenutno imamo v Ljubljani še vedno 8 stopinj, Grosuplje 7, Škofja Loka 8, 6 jih je v Lescah, pa 4 v Ratečah.
1: Promet.
8: Trenutno na naših cestah nekaj dogajanja je, in sicer prometna nesreča ovira promet v Ljubljani v križišču Dunajske ceste in izvoza iz obvoznice. Previdno in pričakujte zastoje tako na Dunajski proti centru kot na severni obvoznici obe smeri med priključkom, pred priključkom Bežigrad. Prometna nesreča se je zgodila tudi na cesti Mengeš-Trzin pred odcepom za Loko pri Mengšu smer Trzin. Črn Berlingo v Zidanem mostu pri kamnolomu smer Radeče.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
1: Antenin zajtrk.
10: Pokrovitelj.
11: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
1: Duče zulj oblačno, te spujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Herceg.
12: Radio Antena.
7: Kmal pride pa še enkaj toko krogu, ka sonček.
8: Ja, ej, zdaj sem videl, da je ta Love Island Adria, veš kaj?
7: Ja,
8: kaj
7: ja.
8: No,
7: kaj ima najbolj čudenega možnega komentatorja.
8: Ni okej, okay, res ni okej.
13: Okay. Smo našli novo temo.
8: Kaj bi rekli, ko je Luka Dončica postil danes? Ne komentirati, kaj se v njeno dogaja. V glavnem prišla je še ena bombshell, oziroma kako kar oni temu rečejo, kaj rečejo, bomba školka. Kako dobro, bomba školka.
7: Evo, to bo kmalo Birko. New bombshell enters the antenna studio.
8: Birko, ja, Anja Širovnik je nam prišla.
7: Ja, ja.
8: Pismo zanimiv.
7: A miš, da v Birko komentira, kaj Love Island?
8: More.
7: More?
8: More bo, prosil ga bom, če lahko jutr komentira.
7: No, pa, to bi mi bilo pa zanimivo slišati.
8: To bo pa epsko, da on komentira tele Slovenke. Dve Slovenki sta, zdaj noti en Slovenc.
7: Pismo, boljš bi bilo, če Birko komentira na mestega voditla.
8: Boljš bi bilo. La, bom te, la, ti je dolgi.
7: Bom baš kolka.
8: Poglavam, kaj sem hotela povedati po dveh, tri je Birkoslav.

0: tole
1: dobro
0: antena.
1: Došli.
0: 8 in 6 minut, kar pomeni.
2: Z vami je najbolj asimptomatičen, problematičen in astmatičen gverilec Pirko.
3: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja letnih časov, največjega še živečega izumitelja jeseni gverilca, Birkota.
0: Ja,
3: to je to.
0: Ja, v redu.
3: Čist potihem, brez nekega pompa, brez da bi sploh kdo opazil, se je začela jesen.
0: Ja.
3: Ja, včeraj, ali predvčeraj, ne vem, teden enkrat, se ne vem, uro gor, uro dol. Zdaj, če gremo nekako po vrsti, je to nek tretji letni čas, ki ima to smolo, da se ga drži en tak mal negativen sloves. Ne?
1: Zakaj?
3: Pa če jesen odpada, listje začenja, se dež, vlaga, mraz, ena sama beda. Ampak moram vam povedati, da je vse to negativna, samo plod, ta negativa, samo plod res dobrega marketinga pomladi pa poletja.
1: A ja?
3: To pomlad je kao, vse se prebuja, buci, buci, letni čas ljubezni pa podobne buče.
0: Ja.
3: Zdaj, da povem, buče so v jeseni. Ne? Pol poletje imamo tlele, ki vsi kao radi ga imamo, kaj toplo pa dopust.
1: Ja.
3: Pa čeprav se vsi ves čas pritožujemo, da je vroč, da je suša, da je gužva na cest, turisti, pa že nekaj najdemo na naspot. Ne? Zima ima srečo, kaj tle Božič, ne? Pa se malo šlepa, kao po zim je vse lepo, pa kamin, smrekca, lepo belo, smučamo zimske počitnice, imamo zdaj še zimski regres, skratka vsi so super. Medtem, ko jesen, je pa kao ena žalost. Ne? Meni se to ne zdi krivično, tako da bom ustanovil stranko, ki se bo borila za priznanje jesen za najboljš letni del čas. To je to.
0: Ne zdi se
3: dajmo
0: mu
3: samo pomisliti. Pridelke pobiramo, buče za bučenole, pa krompir, ki ga jemo cel let, pa seveda ne pozabimo trgatev, grozdje, martinov je.
1: To je bilo.
3: Ja, pa jesen, pač enostavno, ki se most spremeni v vino, pa sadje za šnops.
1: Ja. Pomembno.
3: Da bom predlagal parlamentu, zdaj, ko imamo tok referendumov, da razpiše še enega, da se prizna jesen kot najboljši letni čas, da skenslamo to pomlad po poletje, pa te božične zimske zadeve. No, sam to sem hotel povedati, pa slišimo jutar, kaj vam bom kakšno modrost o jeseni še dodal. Ne bom danes utrujal s tem.
1: Hvala.
4: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si

0: Na anteni, dobro
1: 16
0: jutro.
1: Minut čez 8, evo. Kaj je matica tvoja?
0: Zdaj,
1: družba.
0: Če še niste zbojeni, pol verjeten, mislim, če spite. Pol ne poslušate, ne? Bodme spani.
1: Pol verjeten, še spite, ja.
0: Ampak, če se pa še malo prebujate, da ste še vno malo zalimani, da ne veste, štartalo v ta četrtek ali ne.
1: Ja.
0: Če ob 9 začnete šihta, imate še kva 40 minut. Ampak do takrat. Glasbena budilka.
1: Če ste kje v gužvi, da si rečete, ma, I don't care.
0: Brutalen komad slišimo zelo kmalo, tako da ostanu na njih družbi še naprej.
2: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
9: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
10: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
11: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
4: Poslušaj, Antenin, fuck!

0: Tena, dobro jutro.
1: Kva?
2: Tako bi zdaj slišal v mojih slušalkah. I love it. Sorry. Mogla sem. Dobro jutro. 21 minut čez 8 je. Kaj je in Matica
0: stava na teni? Kva se je pa stava zdaj zgodil?
2: Mal sem se prebudila.
0: Wow, ja mislim. Ej, drugače sem pa mečke šokirano.
2: Nad sabo?
0: Ne.
2: Kaj je?
0: Ne moram verjeti, da ste še kar skup.
2: Kva, kdo? Kom?
0: Lej, to je spoštovanje, tle nimam kreč. Tukaj enega sranja, ki je šlo pa tle vmes, pa da ste še kar skup. To je neverjetno.
2: Zdaj razmišljam. A to kakšno je stradno? A kaj ne vem, o kom to?
0: Ja.
2: Govoriš o kom?
0: V mojih ritnicah.
2: Matej, Matic, ti jesi normalen. No,
0: no in kad smo že...
2: S kom jaz to delam zjutri?
0: In kad smo že presranju, ne? Meni je to ful čudno, da je to tabu tema, da je folko neroden govoriti o tem. Ker ne ve, fine dame, pa tega ne počnete.
2: Ne, kaj me, kakamo samoroge vijolice, Maurice, ali pa smo hneja.
0: Da, moja, vsi delamo to in res se vidim poante, da ne bi kakšno tem tudi rekel.
2: Veš kaj, tudi če ne, no?
0: Jaz temu pravim serologija po naše, oziroma kakor je rekel nekoč Izzy,

0: god, prav to ste prav moški, zakaj bi to kdo napisal?
1: No, v glavnem, najdel sem en člank, da je največja napaka, ko je lahko počnemo, napenjanje, ne?
0: Sicer ne vem, koliko se ti kaj napenjaš, ker ti greš tle na radio do WC-ja, se obrneš in priješ nazaj, to je tako 2 minute in si fertik, se to ni prvak v hitrostnem upravljanju velike potrebe, to je men... Grozen. Čem se mi zjutri pogovarjamo danes?
1: V glavnem, preprosta rešitev, ne? Če imate težave, da ne gre ven, pomaga pručka. Ne?
0: To sem pa slišala.
1: Medtem, ko sedite, si pač pod stopala, porinite pručko in pol naj bi pa letel.
0: Joj. Ja, bolj naraven položaj je, ne, to za telo. Zato so tudi najbolj zdravi oziroma pač najboljši te WC-ji, ki se jim kako že reče, čučalice, na štrbunk.
1: Drži. Ampak, veš kaj, so tudi štle ena svarilo zraven, ne?
0: Ja.
1: Sedenje na WC-ju s telefonom v roki ni najboljša možna rešitev, ne? Predvsem, ker pol to zna trajati. Kot prvo, saj mene, noge se spijo in pol težko ustanem.
0: Kukcajta pa si! A ena ura.
1: Ja, se zgodi kdaj.
0: O, Marija. Ja, drugač strokovnjaki res pravijo, da WC in telefon ne gresta skupaj, da to sploh ni dobra kombinacija. Ameriško združenje za gastroenterologijo pri hemeroidih med osnovnimi ukrepi svetuje izogibanje napenjanju in dolgotrajnemu sedenju na stranišču. Tako da, da ne bo kakšnih hemeroidov, dejte malo hitrej, tako kot matice.
1: Res je, lej, če ne gre, ne. Pejte mečkem se sprohoditi pa pogledati malo dogajanje v naši politiki ali pa kakšno, ne vem, svetovno novico, kakšno sranje se po svetu dogaja, pa vas bo hitro navelo. Radio Antena. No, ker smo pa že pri sranju in teh stvarih, ne? Predsednik ljudi, ki radi serijo, in te stvari, no, on prihaja zdaj na Anteno. Gospod Ser Čič.
0: Oh my god, Matic, kaj je s tobom narobe?

0: Oldham High na anteni, dobro jutro, tole je Antena,
1: jutro.
0: Tole je Antena in tole je Antena. Ura pa je?
1: Ja, ura je točno pol devetih. Prihaja enen in edini Damjano David v družbi Tajle in odličnega producenta Nila Rodgersa. Talk to me, slišmo zelo kmalo.
0: Še prej pa tole. Vreme.
1: Zelo zaenkrat, če lahko uživamo v parih sončnih žarkih, ampak danes bo večinoma oblačno vreme, kmalo se pooblači in potem bomo imeli takole čez dan, pač nič posebenega, zvečer pa kakšna ploha, tam okrog 9-10. Jutar, sobota, nedelja, jasno vreme, temperature, ok, jutar do 17, v nedelji do 20, danes jih bomo namerili 19, trenutno pa v Ljubljani še vedno 9 stopinj, Škofja Loka 9, 8 jih je v Kranju, 6 pa v Kamniku.
0: Promet. Prometna nesreča ovira promet v Ljubljani v križišču Dunajske ceste in izvoza iz obvoznice smer center, previdno in pričakujte zastoje. Še ena nesreča na cesti Mengeš Trzin pred odcepom za Loko pri Mengšu proti Trzinu. Pričakujte zastoj obe smeri, to je pa to nič 80 stopi 2.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
2: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kranj.
3: Tudi če je zulj oblačno,

0: jutro.
1: Ej, vsi smo se med odmori kdaj kaj igrali. Uh-huh. Ampak včeraj je bil kaj oči? Včeraj je bil prvi jesenski dan.
0: Ja, včeraj je bil prvi jesenski dan, kar pomeni, da je šel anteni neumni spraševalec na pohod ali kaj.
1: Mislim, ja, je šel tudi na pohod. Seveda je šel na pohod. Anteni neumni spraševalec je šel in pismo.
0: Kaj ga je zanimal?
1: Ena taka zanimiva stvarca ga je zanimala. Uh-huh. Predvsem drugačna stvarca, predvsem... Ma, lej, se bom razložil po dveh, a prav?
0: Zdaj me firbec matra.
1: Dej.

0: Antena, dobro jutro in himna Antenega neumnega spraševalca, sigurno komad, ki ga vsi zelo dobro poznamo.
1: Oh, ja.
0: Zdaj bo.
1: Jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvaril sem nor. Jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvaril sem nor. Jaz sem nor,
0: Ej, vsi smo se med odmori radi sprehajali svojo klapo. Šli mečkem pogledati pred šolo, kaj se dogaja, mečkem se podružiti, mogoče malo poflirtali, malo se pohecali in tako naprej. Najboljši spomeni se ponovat zgodijo med odmorom, ne, da imaš med uro pol kaj zagovoriti.
1: Vse to drži, dokler ti tvojih teh odmorov in planov ne uniči Anteni neumni spraševalec.
0: Ker on je nor.
1: Ja, pa vzame ti cel odmor, kar naenkrat se pojavi pred tvojim obrazom in začne z neumnimi vprašanji.
0: Ja, točno tako in to naredil tudi, da je dobil ne današnje odgovore na vprašanje, kdo ali kaj je paglavec.
1: To smo se pa učili pri biologiji. Paglavec je mini žabica, razvije se iz jajčica in pol postane taka črna pikica z repkom in pol postane žabica.
2: Pametnejši kot deževnik. Antenin neumni spraševalec.
0: Kdo ali kaj je paglavec?
3: Mini žaba.
0: Al žaba ali žabon? A če moški je ženska?
3: To se pa še odloči.
0: On se odloči?
3: Ono se samo odloči.
0: Ej, kaj pa počne paglavec?
3: Ja, neč, plava. Zdaj, odvisen, kjer paglavec. Če žval je žaba, če je pa pač otrok, pa teži. Ne, sem žabo, mamo, da se nam zaplezo.
0: Paglavec.
4: Paglavec si, na primer, ti za mene, ne?
0: Okej.
5: Okay. Ja, paglavec je tist, ko v bistvu nima pojma. Če pa pogledamo živalske vrste, pa pač tista prva stvar, ki se pol razvija iz žabe. Ko v žabo, ne?
0: Ej, kaj pa počne paglavec?
5: Glu, glu, glu.
6: Kaj je paglavec?
5: Od žabe... Kaj je to? Mladič.
6: A od žabe od žabona?
5: Od obeh, verjetno.
6: Kako pa nastane? Daj mi opiš postopek.
5: S parjenjem žab?
6: Kako to zgleda?
5: Da vem, verjetno se zaskoči, tako ste si ostali.
6: Ok, kako se poglašate med tem?
5: Baba. Nekaj tazga, ne vem. Mislim, sem po moje že slišal, kaj rečeš, da se žabe gonijo ali parijo. Sam ne bi znal ponašati.
6: Zdaj probi, še enkrat. Ba, ba, ba.
2: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec.

0: Rešitev v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
0: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo. Makadam na mesto asfalta. Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Champion!
2: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si

0: Miley Swims, Mr. Know It All, tole je Antena, dobro jutro, 5 minut do 9, kmalo pa.
1: Trčak. New Legend, Bibi Rexa in Faithless, še prej pa poglejmo, kaj se dogaja doma in po svetu.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Champion!
2: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
7: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, voščin Darja Štravstisu. Poslanci bodo danes odločali o zakonu o skoku, ki ustanavlja poseben tožilski organ in specializirano kazensko sodišče za korupcijo in organizirani kriminal. Za razpravo je predvidenih več kot 7 ur. Pravosodni minister Mihael Zupančič želi večjo vlogo tožilcev že pri preiskovanju. Minister je en od sprememb napovedal takole.
10: Uvedba tožilske preiskave, to je bilo že nakazano v zakonu, s katerim vzpostavljamo skok.
9: Del sodnikov, tožilcev in odvetnikov opozarja, da bi nova ureditev lahko povzročila dodatne zaostanke in odprla vprašanja političnega vpliva. Premier Janez Janša pa je med zasedanjem Združenih narodov Donalda Trumpa povabil Slovenijo. Ameriški predsednik naj bi mu obljubil, da bo prišel, vendar datum obiska še ni znan. Janša se je v New Yorku udeležil tudi konference Krimske platforme in napovedal nadaljno slovensko podporo Ukrajini.
11: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
12: Vreme. Kaj če povej?
13: Danes oblačno in zvečer neka plohca mini, potem jutro, sobota, nedelja in tudi z naslednjim tednom imamo pa napovedano lepo sončno vreme. Kar se tiče trenutnih temperatur, 9 v Ljubljani, 1 enaka v Škofji Loki, 8 v Kranju in Grosupljem, 6 pa jih je v Kamniku.
12: Promet. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti proti Celju in tam je zaprto voz Domžale. Še ena nesreča pa na cesti Mengš-Trzin pred odcepom za Loko pri Mengšu. Radar in kontrol ni, tako da srečno še naprej.
14: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
15: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
16: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
17: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
18: Dobro jutro!
13: Hej, hej, prisotna in prisebna, evo, ti Matic.
12: Ti,
13: zdaj
12: Kaja.
13: Tako, eno prošnjo imam, veliko, veliko prošnjo. Ja. A bi jaz lahko dobila eno glasbeno željo?
12: Ne!
13: Zakaj ne? Ja. Prosim!
12: Ne, ne bo ti to pomagal.
13: Prosim, prosim, prosim.
12: Kaja, ne. Ti ne moreš dobiti pametne ure.
13: Pa dej no.
12: Ne, mislim.
13: Pa dej no.
12: Zdaj tako, folk, kaj ne bomo, to sigurno ne, ampak nekomu izmed vas pa lahko podelimo, oziroma tudi bomo podelili pametno uro, vi pa si sam morate pripraviti svoj najhit. Vse pa razložila po dveh. New Religion pa točno ob 9 in 1 minutka.

0: jutro.
1: Jutro.
0: Ja, ura je koliko? 6 minut čez 9. In zdaj, ti naj bi začela hoditi v fitness, ne govorim,
1: ja,
0: kaj se.
1: Ja, ti tudi, ja.
0: Zdaj, vem, da bi ti rada tudi pametno uro za to.
1: Ja, da mi boš tela korake, pa srčni utrip, pa to, a ne bilo to fajn, tako malo boljša motivacija.
0: Bilo, zelo fajn in nekomu bo zelo fajn in sicer ne kaj, ampak nekomu izmed vas, ker jo bomo nekomu izmed vas res podelili.
2: Na Anteni menjamo tvoj najhit za pametno uro.
1: Ja, za vas imamo eno prošnjo. Zanima nas, kateri so kaj vaši najljubši hiti, ki se vrtijo na Anteni.
0: Ja, tako da skoč na www.radioantena.si in nam napiš svoj najljubši hit, ker to pomeni samo eno. Najprej ti ga lahko zavrtimo na Anteni, tako da v bistvu malo pomagaš urediti dobro playlisto.
1: Ja, in pa še v žreb te vrževa, da si bliže pametni uri. Prijavila se je pa tudi Petra.
0: Petra, čao.
3: O, dober dan. Živjo.
0: Pa imaš ful dober okus za glasbo, to drži.
3: Ja, Zan Serčič, Martin Viner.
1: Lep, tega tudi na Anteni dosti vrtimo.
0: Bravo,
1: ja.
0: Bravo. Zakaj pa ta komad?
3: Rada poslušam Zana Serčiča.
1: Fenica.
3: Blaž, ja, pa Blažan Žina doškrat na prireditvah, ko še igral, pa tako naprej.
1: Ja, Petra, dobro novico mava. Ti ga bova na Anteni zavrtela.
3: Super, hvala.
1: Pa še eno dobro novico. Tudi ti greš v žreb za pametno uro Samsung Galaxy Watch. Čestitke.
3: Wow, super, hvala.
2: Ti nam svoj najhit, mi tebi pametno uro.
4: Nujno, takoj zdaj lepiš na radioantena.si in nam ga sporoč.
0: Res, da smo ga nedolg nazaj slišali, ampak kar si vi zaželite, mi tudi
1: to damo.
0: www.radioantena.si.

0: Daj, daj, Shakira in Burna Boy čez par minutk.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
0: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Dobro jutro, 18 minut čez 9 je in še enkrat v voščem en lep dan, kozmična bitja,
1: draga. Oh my god, dobro jutro, čarovnica.
0: Joj, nehaj.

0: Ej, ko mi čakam, da gremo v kino gledati nov film Practical Magic. Wow. Ampak dajmo začeti. On in Biki, to sta Birko in najin šef Žan. Ni treba vsega narediti sami. Preložite tudi kaj na druge. Dojčka, v življenju vam manjka veselja, najdite si hobi, morda nova pričeska. Raki, to sem pa jaz. Proti koncu meseca se krepi področje prihodkov. Namesto, da razmišljate, kako bi varčevali, razmislite, kako bi povečali svoje prihodke. Čaki, a je to subtilen znak, da grem lahko po povišico slučajno?
1: Ja, pa da si moraš še kakšen šiht najdeti, ne? Mislim, lahko pogledaš mene za mentore.
0: Upam, da je ta prva, da grem sam po povišico, ne bi si še šihta najdla. Naprej, Levi, ne čakajte, naredite prvi korak.
1: Aha, a se pravi to, kaj je, da zapecajo punco, pa da jo pustijo, pa da se parjanete čaj, ne vem, step dance,
0: Ne vem, oni že vejo. Enako velja pa tudi za ribi. Treba bo razpucati odnose in vi morate biti prvi. Vodnar in kozorogi, ne več skrivati svojih ambicij, kar pogumno v svet. Ampak to pa ne velja za strelce, ker vi pa si želite v svet, ampak bo boljš, da ostanete kar lepo doma, z družino, če staršev ni ali pa če delajo. Tudi škorpioni, ni še čas, da pritiskate na plin.
1: Super, ja.
0: Tehtnice pa se lepo stavite v ospredje.
1: Vse si povedala, sam mene ne, kaj pa jaz?
0: Aha, te zanima zdaj, ne? Ja, ja, devička, devičkica. Vprašajte se, koliko je vreden vaš čas. Ena glavnih tem v tvoji jeseni, Matic, bo denar.
1: Pravilno.
0: To je dobro obdobje za razmislek o povišici.
1: Ja, tle pa se zalomne, domen, da o najni šefi temu ful naklonjeni, ampak se veš, kako pravi, upanje umre zadnje, ne?
0: Mi smo nekaj nama obema kaže, da bi mogla jeti poveč denarja, kaj je to? Mislim, lej, piše pa tudi, da drugače, če ne povišica pre teb, pa lahko vsaj dodaten vir prihodka, ne?
1: No, to se pa že sliš bolj prav meni, mislim, ja, da, ja.
0: Ja, tudi vem, glede na tvoje projekte, ki jih imaš, da si kar delaš dodatne vire prihodka, ampak... Piše tudi, ne pozabite, da več dela ne pomeni vedno odgovor, Matic.
1: Aha, me zanima, kaj bo odgovor, ko bo prišla položnica za ogrevanje kmal. Ampak mislim, da...
0: Kaj?
1: Manj dela zih ne, kakorkoli obrnemo, ne? Tako da treba bomo delati, če hočemo plačati, pa bencin, pa vse te super pocen stvari, ki so trenutno pri nas.
0: Ja, ali pa nekoga iz politike nekam vršt.
1: Oh! You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Dobro jutro, tole je Antena 29 ura in jutro. Če se da preverimo, kakšno bo vreme.
1: Danes bo za kavč, pa za dekce, pa do. Za gledat serije, ker bo oblačno in ne bomo pol neč blis, ne vem, da bi kaj zamujali v zuni. Jutro bomo pa lahko šli kaj ven, pa čez vikend tudi na kakšen izlet, bo pa sonček od 17 do 20 stopinj kaj tacga, zelo trenutno v Ljubljani 10, Škofja Loka 11, 9 je pa na Jesenicah.
0: To me deli.
2: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec zaradi vozila v kvari. Prometna nesreča pa se je zgodila na štajerski avtocesti proti Celju na ovozu Domžale. Če opaste še karkoli drugega, nič 80, 105,2.
1: Srečno!
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
5: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran.
7: Tudi če je zuli oblačno, te zbujata dva sončka. Kaja Kovačič in Matic Kerce.
0: Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ja, sva rekla mi, da se mi da sama sva cool, ampak trojček je pa trojček, ne? Znam je tudi ena najlepših in najboljših pevk pri nas. Maja Kelc, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
1: Kako si?
8: Super.
1: Ej, zasledila sva, da si bila zdaj nekaj časa malo na pauzi odpeti, oziroma da si mogla malo stvari vzeti bolj na izi. Mm. Dej povej, kaj se je zgodilo z glasom pevke, ki jo nekateri primerjajo tudi slovensko Adele?
8: Wow.
1: Je, to sem videla v tvojih komentarjih.
8: To, kar se je v bistvu Adele tudi zgodilo pred leti, in ona je tudi imela hematom na glasilki, počela je take žilice po poči. Ne? Meni je isto, recimo letos poleti. Sem pač morala nekaj časa preživeti v tišini.

0: Mi pa ne, mi bi te hoteli poslušati.
1: Ne, ampak veš, kaj itak je tok tega direndaja v življenju, ja. Da ko imaš končno priložnost se malo umiriti pa biti sam s sabo, je to res darilo. Ne? Mislim, jaz to tako jemljem.
0: Ja, jaz bi se kar strinjala. Sem izgleda starejša, ker sem bolj mi pa še biti sama pa mi mir. Ja.
2: Jaz iskreno to ne bi mogla, ampak kar je najpomembnejš, je to, da se vrača se prav z novim komadom za dušo.
0: Ja.
2: Ljudje so ga na socialnih omrežjih že vzeli za svojega, kar je zelo lepo. Več o njem pa zemo, da je reči, 3 minutke, prav, tako da se kar prav, da na dolg in širok razložila.
1: O, moj bog.

0: Dobro jutro, 9:30 je. Evo, takole, mi trije smo nazaj, Kaja Matic in fenomenalna Maja Kevc.
1: Ja, ej, malo sem pregledala komentarje pod tvojim novim komadom, ki si ga že objavila pa tizala že malo prej na socialnih omrežjih, na TikToku, Instagramu. Ja. In se je kar nekaj ljudi tudi našlo, ki pa zdaj upajo, da bi pa mogoče ta tvoj glas še kdaj slišali na Evroviziji, da bi nas ti zastopala. Kaj praviš na to?
2: Joj, ne vem, kaj moja.
1: Da bi šla še enkrat čez to izkušnjo, tako je vleče?
2: Ne.
1: Ok, zdaj smo jim odgovorili.
2: Veš kaj, nikoli ne reči, nikoli, ker res ne veš, kak se bo življenje odvilo, ampak meni se zdi, da ta Eurosong je tako postal, nekak ni nek preveč pozitiven naboj okrog, ne vem.
1: Ja, zdaj smo zadnje leta, ne?
2: Ja, ne vem.
0: Pa se zakaj bi šla?
1: Okay.
0: Tukaj, da bi se bivš povrnil, to ni to, kregan.
2: To je pa drug aspekt, ki se zelo strinja.
0: No, vidiš, pa zakaj bi nekaj si že sprobil v življenju, zakaj bi še enkrat?
1: Ja, ne župe se ne pogreva.
2: Veš, naj si zapomnijo tam davnega 2011 in to je to.
0: Točno tako.
2: Prite na kak koncert zrajši.
1: Ja, tako, ko boš zmožna. Ja,
0: zdaj,
1: tako.
0: Celo koncerta ne moreš še odpet, ne? En komad načeloma lahko.
2: Pa lahko tudi malo več komadov, okay. Mislim, tam do ene pol ure bi rekla, da je varno, ampak dokaj veš se te stvari.
1: Pa ajde, kakšen akustični mini neki z češnjica na vrhu smetane,
2: ja,
1: kdaj.
2: Ja, bolj kake zaprte družbe ali tako. Pa veš, dogodki, to ni problem, ampak tak, da bi pa se zdaj varno spustila

0: na 90-minutno tekmo, pa ne bi si še tega naredil.
1: Ej, pustimo zdaj to, gremo na pesem.
0: Dajmo.
1: Ja? Za dušo, ti praviš, da ni čist klasična balada to. Zakaj ne?
0: A to pravi moj producent Štibrnik, Martin. Jaz bi rekla, da je.
1: Okay.
2: Ampak, drugač, je res to, kar pravijo tvoji, ki so ti blizu v ekipi PR in to. Ja? Ni tisto, da poslušaš komad in da veš, kaj se bo zgodilo.
0: Ne,
2: ni
0: na prvo žogo. Nimam rada. Jaz tega res nimam rada, da je mene mora nekaj presenetiti, ker drugače me to sploh ne stimulira. Mhm. Ampak veš kaj, iščem v bistvu, meni je najlepše razmerje med neko enostavnostjo, da razumeš vsebino, ampak da je vseeno nek element zraven, veš, ki te pa malo izzove, ne? Da ni ono, aha, že prvi ton slišim in vem, kako se bo končal.
1: Ok, kaj ti delaš za dušo?
0: Vse, kar počnem. To, kar počnem v
1: kaj
0: svojem življenju je...
1: Kaj počneš poleg petja?
0: Veš kaj, danes biti glasbenik... Je malo drugače, kot kar pred 15 leti.
2: Delam PR.
0: Editiram videe, snemam, beberem.
2: Kaj bereš rada, kakšen žanr?
0: Ne, niso žanri.
2: Niso žanri.
0: To so znanstvene knjige.
2: Znanstvene knjige. Kjer je bila zadnja, ki si jo prebrala? V čem? Približen.
0: Odvadite si biti to, kar ste.
2: Zato, ker si se mogla na novo
0: vprašati,
2: kaj ti petje pomeni, ne?
0: Ja,
2: v bistvu.
0: Tako, ja.
2: In kaj je bilo pametnega v tej knjigi, s kje odnesla?
0: Marsikaj, nimava dovolj časa.
2: Okej, dobro. Jo bom prebrala.
0: Ja.
1: Predno se lotimo tvojega komada, da ga slišimo, bi ti sam rad povedal, da ima zate prštima na eno zadevco, ki so prepričana, da se še nikoli nisi šla v tvojem življenju. V vseh radijskih postajah možno.
0: Tudi jaz sem prepričana. Verjamem ti.
1: Dam ti pa namig.
0: Okay.
1: Da ti bo zelo dobro.
0: Hm. On kar ve.
1: Pa sem kar prepričan o to.
2: Jaz mislim tudi, da boš uživala.
0: Dobro.
2: Ok, zdaj pa bomo na anteni slišali tvoj nov komad Za dušo in daj ga kar sama, prosim, napovej.
0: Dragi poslušalci, jaz vam želim čim več stvari v vsakem dnevu, da jih naredite za svojo dušo.
2: Oh,
1: Maja Kec.
2: Dajmo ga slišati.

0: Dobro jutro, dober dan.
1: Mitrije.
0: Na anteni. Pismo, dobro, komatje.
1: Ful, meni je ta del, ko greš, to plezanje. To je
0: kakšno plezanje?
1: A to smo se zagli pogovarjali, da eni poznamo mali izrazov, kako se uporablja glas.
2: Po registrih, plezanje po registrih.
0: Samo, in temu se reče
1: moram,
0: plezanje.
1: Jaz ne znam plezati.
2: Jaz, no, lahko rečeš tudi plezanje.
1: Ne vem.
2: Sprehajanje po registrih.
1: To nekaj tako. Jaz ne znam, da bo dobro tako.
0: Zdaj, prej si rekla, kaj se rada dela za dušo.
2: Ja.
0: A se rada razvajaš?
2: Tudi, veš da se.
0: Na kakšen način? Kaj ti najbolj sede?
2: Pa v bistvu največje razvajanje mi je, jaz sem zelo rada udobna oblačila, evo, to je prva stvar,
0: ki
2: moram imeti, trenerka.
0: Okay.
2: Trenerka, nič make-upa, nobenih las, nič to. In potem, ne vem, ali nekaj...
1: Kaj pa kakšne te nege obraza, ali pa kakšen spa. Ja,
2: sem dotikaj se meja.
1: Kaj pa kej?
2: Ja.
1: Masaža?
2: Ja.
1: Ti pa še masaža?
0: Odlično.
2: Po obrazu in laseh,
0: Odlično, pa pa nekaj naredila. Kaj, prosim, pet sem, jaz gen doma je.
2: In me boste masirala. Pa kaj je lahko lepši, da
1: ne? Matic bo razložil, a jaz razložim.
0: Ja, ker ti razloži.
1: Ok.
2: Kiropraktik.
1: Matic te bo masiral. Zdaj, ko bo Matic nežno masiral, zdaj imava nalogo zate, boš ti tudi nežno ali pa tišje, mirnejše,
2: ja,
1: pela odgovor na vprašanje, ki ti bom jaz postavljala. Ko bo malo bolj pritisnil, lahko malo glasneje ali pa mogoče se ti bo glas zatresil ob pritiskih, kakorkoli. Skratka, dejmo proba, da vidimo, kako bo to skupaj zvenelo. Majkec, sprošti me na Matici, jaz probu, a ti paše, ti je v redu?
2: Čudovito je.
1: Se počutiš dobro?
2: Kaj te lahko najamem za vsak koncert?
0: Z veseljem, ti je prosto volno.
2: Kar na odru, da si z mano, veš.
1: Pa dejmo začeti. Evo, prvo vprašanje. Maja, zapoj, zakaj rada prideš na anteno?
2: A ni več kot očitno.
1: Kaj pa najraje ješ za zajtrk?
2: Za zajtrk rada jem jajca in por.
1: Zapoj, kaj ti pomeni petje?
2: Petje je sproščanje.
1: Wow.
0: Ti bi mogla biti tih.
1: Kaj
2: to pa ni bilo navodilih? Ni bilo navodilih.
1: Ful lepo. Ok, zapoj pa zdaj še ime enega slovenskega glasbenika, s katerim še nisi sodelovala.
2: Sodeč po pritisku bom kar rekla Gregor Strasberger.
1: Se je lotom.
2: Ja.
1: In še zadnje vprašanje. Okay. Zapoj, kako uživaš na masaži?

0: Narejen.
1: Top shit, ej, Maja.
2: Veš kaj, vidva sploh ne veste, da ste izumili en zelo dober način za dejansko sproščanje.
0: Vidiš?
1: Je pasal?
2: Pa točno s tem imam jaz problem, jaz skozi neki gor lezem, vidiš, zdaj mi pa, zdaj pa nisem mogla gor zlez. Ej, hvala ti.
1: Matic, dobro delo, se pravo, Maja.
0: Kaj si uživala?
2: To tehniko bom priporočala svoji vokalni rehabilitatorki.
1: Matic, od prijespe.
0: Evo, narejen.
1: Še dobro, da ga imaš.
2: Dobiš, ti pošlem invoice.
1: Hvala, ker si prišla, Maja.
2: Hvala vama, ej, the best. Pa kar ne neha, le kar še kdaj. Sveže na anteni.
3: Temper City, self-aware.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leon. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: E, nikoli se nisem naučil štet, tako da pojma nimam, kateri hit je zdaj na vrst.
1: Četrti od desetih na anteni.

0: promet.
1: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec. Tam se je zgodila prometna nesreča, nastal je krajši zastoj previdno, malo za to nesrečo pa počasni pas je zaprt še zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi, zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici. Radar v Martinjaku pri Cerknici na avtobusni postaji meri v obe smeri, v Mislinski Dobravi so pri Demolu, kontrola v Ljubljani na Dolenjski cesti pri križišču z avtocestnim priključkom Ljubljana Jug, poostrena kontrola pa na primorski avtocesti A3 Divača Ferneteči, v smeri Gabrka je promet preusmerjen skozi počivališče Povir. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopolda na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: vstopnice na topevent.si.
1: Morski pes je v Ljubljanici napadel češko turistko.
2: Pa kaj še? Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
6: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Izberi avto in odpeli.
11: GB Leasing vse uredi takoj.
10: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: 24 mesecev miru, to je to.
12: Disco.

0: Tina. Ura je... Aja, nimam ure.
1: Kako nimaš ure? Pa se jo zaston dobiš na anteni.
0: Tvoj najhit ti prinese pametno uro. Na radioantena.si nam povej svoj najljubši, najhudejši, najbolj fenomenalen hit, pa ti ga. Če nam poveš še, zakaj ti je všeč, zavrtimo.
2: Hkrati se poteguješ za Samsung Galaxy Watch. Za najhit na najradiju najura.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 € z dodatnih 50 € študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 € z dodatnih 50 € študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
9: Radio Antena. Novice.
10: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Sekcijsko merjenje hitrosti na slovenskih avtocestah septembra še ne bo začelo delovati. Dars mora s podjetjem Intermatic dokončati povezavo sistema s policijo in izvesti še izobraževanja. Na to sledi testno obdobje, v katerem bo policija preverila delovanje sistema. Šele po uspešnem preizkusu se bodo lahko začele uradne meritve povprečne hitrosti. Ta mesec torej še ne, točnega datuma pa še ni. Če prihodnje poletje načrtujete letalski dopust, pa bi vas lahko vozovnica stala več kot letos. Šef Ryanaira Michael O'Leary pravi, da so se stroški goriva močno povečali in da bodo letalske družbe ta strošek prej ali slej morale prenesti na potnike. Tudi pri konkurenci pričakuje podražitve od 10-20%. Posebnega doplačila za gorivo sicer Ryanair ne bo uvedel. O'Leary pa opozarja, da bi lahko dražje gorivo povzročilo tudi težave manjšim letalskim družbam.
11: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
12: Vreme. V nadaljevanju četrtka bo pretežno oblačno, popoldne na severu prve plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti južnim krajem, v prvem delu noči pa povsod tudi ponehale. Jutri sončno, popoldne bo na nebu kakšen oblak več, temperature od 17 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj, v soboto in nedeljo tudi večinoma sončno in končno tudi malce topleje.
9: Promet.
12: Zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec zaradi prometne nesreče, malo za to nesrečo pa počasni pas zaprt še zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča še vedno malce ovira promet tudi na cesti Postojna Pivka pri Matenji vasi, zastoji pa primorska avtocesta v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri ter Šmarje Koper. In pa še opomnik, zaradi delje na primorski avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. Srečno!
13: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
14: Dopoldan na Radio Antena.
15: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, ali je že to deveti?
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Promet.
3: Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod, torej na Višnjegorskem klancu zaradi vozila v okvari. Zastoji pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri ter Šmarje Koper. Policijska kontrola v Zadragi pri Kranju na avtobusni postaji merijo v obe smeri, poostrena kontrola pa na primorski avtocesti A3 Divača Fernetiči v smeri Gabrka je promet preusmerjen skozi počivališče Povir. Srečno!
4: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
5: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
6: Dopoldan na Radio Antena.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
9: Pokrovitelj
10: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si
11: Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu.
12: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
13: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
14: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
15: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno potrebujem.

0: La Vie, ustvarjena za sanjsko poroko.
1: Tri lokacije, en dan. Izberita svoj sanjski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
0: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
5: Novo, Winterclass Cars, Chang'an CS55+, po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS75+, za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winterclass Cars Ljubljana Vič.
6: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
0: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: 3, 2, 1. Male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote. Super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
4: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
8: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
1: Radio Antena. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Disciplinski postopki proti 6 policistom, ki so sodelovali v intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani, po kateri je umrl 37-letnik, so zastarali. Policija jih je uvedla šele aprila, skoraj leto in pol po dogodku, junija pa jih je ustavila. V disciplinskem postopku bi policija kot delodajalec lahko izrekla odpoved, a ker je postopek zastaral, o očitkih po tej poti niso vsebinsko odločili. Enemu policistu tožilstvo očita povzročitev smrti iz malomarnosti, ker naj bi pri prijetju nepravilno uporabil prisilni prijem. 5 pa jih ostaja na policijski postaji Ljubljana Center. 37-letnik je sicer umrl decembra 2024, 3 dni po intervenciji. Bil je oče 6 mladoletnih otrok.
10: Draga, kupil sem magnezij.
11: A Magnificent?
10: Ne.
11: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
12: Magnificent, res dober magnezij.
11: Magnificent.com.
1: Vreme.
13: V začetku četrtkovega popoldneva na Bledu in v Celju 13 stopinj, Ljubljana 14, Maribor 15, Straža in Vinica 16, v Izoli okroglih 20. Večinoma oblačno bo v temle popoldnevu, na severu bodo začele nastajati prve plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti večeru širile tudi proti južnim krajem. Temperature danes od 18 do 23 stopinj. V prvem delu noči bodo padavine povsod ponehale, jutri sončno, popoldne morda kakšen oblak več.
1: Promet.
13: Stanje se je po slovenskih cestah vsaj nekoliko umirilo, ostajajo pa zastoji na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in pa na cestah Izola Lucija v obe smeri daljši zastoji in tudi na cesti Šmarje Koper. Zaradi del pa na primorski avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. Radar v Celju na Mariborski pri Tehnopolisu, na Baniji pri Igu meri od coni 30, kontrola v Zadragi pri Kranju na avtobusni postaji, poostrena kontrola pa še vedno na primorski avtocesti A3 Divača Ferneteči v smeri Gabrka, promet preusmerjen skozi počivališče Povir. Srečno!
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Dopoldan na Radio Antena.
16: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
15: Deset hitov vrsti.

0: 5 plus 3 minus 6 krat 2 deljeno s pol minus...
1: Čak, kje smo zdaj?
2: 8 pri 8. hitu na anteni.

0: promet.
1: Še skok na ceste in tokrat pozor, zaprti je vozni pas na primorski avtocesti A1 na razcepu Nanos iz smeri Kopra proti Ljubljani zaradi gorečega vozila. Nastaja zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. Zastoj pa na tej primorski avtocesti je že tako v obe smeri pred priključkom Postojna, pa tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri in Šmarje Koper. In pa modri radar v Celju na Mariborski pri Tehnopolisu, na Baniji pri Igu merijo v coni 30, kontrola v Celju nasproti glavne avtobusne postaje, pa tudi v Tepanju pri Konici. Srečno!
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
5: Pa kakšen spa.
6: Dotikaj se me,
5: ja. Pa kej.
6: Ja.
5: Masaža? Matic te bo masiral. Prvo vprašanje. Okay. Zapoj, kako uživaš na masaži?

0: šit, Maja.
1: Veš kaj, vidva sploh ne veste, da ste izumla en zelo dober način za dejansko sproščanje.
2: Vidiš?
0: Je pasal?
1: Dobiš, ti pošlem invoice.
3: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: Izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
1: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
2: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Jev, kva dogaja? Nač gledam, kak lepo je.
6: Kaj gledaš?
5: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avto hiši vič. Kva, prideš mim?
6: Evo me, takoj ga uletim.
7: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49.
6: Ko se dela?
8: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
13: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
6: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
7: Ah, kot vedno.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Zvit gležen, zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
12: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
13: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
14: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
15: Radio Antena. Novice.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Brezplačnega kosila za vse šolarje prihodnje leto najverjetneje še ne bo. Vlada danes obravnava predlog, da bi ga uvedli šele septembra 2029. Na ministrstvu pravijo, da šole trenutno niso dovolj pripravljene. Marsikje primanjkuje kuhinjskega prostora, opreme in tudi kuharjev. Za otroke iz socialno šibkejših družin pa bi subvencije ostale. Nogometnemu klubu iz Oberneukirchna v Avstriji pa so med mini Oktoberfestom izginili 53-litrski sočki piva. Kot poroča Kronenzeitung, je tatvina klubu povzročila za okoli 700 evrov škode. Najbolj nenavadno je, da so bili ljudje ves čas v bližini skladišča in niso nič opazili. Klub zato dopušča tudi možnost potegavščine. Če so šalo vzeli predaleč, morebitnim navihancem sporočajo, naj sode samo vrnejo.
17: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
15: Vreme.
18: V tem trenutku Litija in Bohinj pri 14 stopinjah, Celje, Ljubljana in Maribor 15, Murska Sobota, Šentjernej 17, v Kopru merimo 21 stopinj. V tem popodnevu večinoma oblačno, prve plohe in nevihte bodo začele nastajati na severu pozno v popodnevu in se zvečer razširile tudi proti južnim krajem. V prvem delu noči bodo padavine ponehale, jutri večinoma sončno, popoldne morda kakšen oblak več.
15: Promet.
18: Po cestah pa veselo, previdno zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 na razcepu Nanos iz smeri Kopra proti Ljubljani zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila nastaja zastojne pozabite na reševalni pas. Na tej primorski avtocesti še ena težava, vozilo v okvari proti Ljubljani na izvozu Unec. Previdno, da ne pride do naleta, zaenkrat še ni nič označeno. Zaradi odstranjevanja okvarjenega tovornjaka pa zaprta glavna cesta Postojna Pivka v Mateni vasi, obvoz za osebna vozila je možen čez Štivan. Zastoj pa primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna, pa tudi na cestah Izola Lucija stojite v obe smeri in na cesti Šmarje Koper. Radar na stojalu je v Hruševju pri Postojni pri trgovini, kontrola v Celju nasproti glavne avtobusne postaje, poostrena kontrola pa še vedno na primorski avtocesti A3 Divača Fernetiči v smeri Gabrka, promet preusmerjen skozi počivališče Povir. Srečno!
11: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
7: Dopoldan na Radio Antena.
10: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: Boljše biti drugi kot prvi.
1: Niti ne. Pri nas imamo hite in sta cool oba.
0: Zdaj je na vrsti drugi od 10 hitov vrsti na

0: Ulčica in pet palčkov.
1: Sedem, nas je sedem!
2: Okej, na vrsti je osmi hit na anteni.

hitov najmanj govora.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
0: Promet.
2: Varno in prijetno pot, previdno, da ne pride do naleta, pokvarjeno vozilo stoji na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na izvozu priključka Unec. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani, tudi med Razdrtim in Postojno in na cestah Izola Lucija v obe smeri in Šmarje Koper. Zaprta pa ostaja glavna cesta Postojna Pivka v Mateni vasi zaradi odstranjevanja posledic pokvarjenega tovornega vozila. Obvoz za osebna vozila je možen čez Štivan. Radar pa na stojalu v Hruševju pri Postojni pri trgovini, poostrena kontrola pa na primorski avtocesti A3 Divača Ferneteči v smeri Gabrka je promet preusmerjen čez počivališče Povir. Nič 80 22 55, prijetno in varno četrtkovo popoldansko pot.
0: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
3: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
6: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It je bil tole, oziroma pride v nadaljevanje, tako da ostane v moji družbi.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si. Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: Vstopnice na topevent.si.
1: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central sporočajo, da so zbrali več kot 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem razvojnem zakonu.
4: To pomeni, da smo v dobrih teh treh tednih ali 12 dni pred rokom dosegli točko, ko bomo državljanke in državljani ponovno lahko prakticirali neposredno demokracijo.
3: Referendum s tem še ni uradno razpisan. Podpise morajo najprej predložiti in pristojni jih morajo preveriti. Na območju Globokega pri Radovljici pa bodo predvidoma v nedeljo deaktivirali letalsko bombo odkrito pri urejanju struge Save. Kot so sporočili z občine Radovljica, bo do 9. ure zagotovljen varen umik oziroma zaklon prebivalstva. Intervencija pa naj bi bila končana do 1. popoldne. Do takrat je gibanje pri železniškem mostu omejeno.
5: Draga, kupil sem magnezij.
6: A Magnificent?
5: Ne.
6: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
7: Magnificent, res dober magnezij.
6: Magnificent.com.
2: Vreme.
8: Ljubljana 16, prav toliko jih je v Kranju in na Bledu. Danes nas čaka oblačen četrtek, tako lepo tudi v preostanku dneva. Zvečer nas, ne bi nas dosegle neke nevihte pa plohe, ampak že jutri bo vreme veliko boljše. Namerali bomo okoli 20 stopinj, bo pa jasno, tako bo pa tudi cel vikend. Tako da danes še malo potrpimo, konc tedna bo pa lep.
2: Promet.
8: Poteka brez posebnosti, ste popazili en radar in sicer belo dačo na Dovjem nasproti verande. To je to, nič 80, 105, 2, če še kaj opaziš. Srečno!
9: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Popoldan na Radio Antena.
10: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
10: Obiščite zrak.remti.si.
2: Cel popoldan je s tabo Jaka Grozdanov.
8: Ja, in tole popoldne bomo poskrbeli za to, da preživimo zadnje urce šihta in da zdravam bengamo, kar se da dobro musko. 10 hitov v vrsti prhaja, vsako urco, brez izjeme, potem pa ponavad kaj pametnega povemo, bo pa to urco mal drugač, ker pride anteni neumni spraševalec.
12: Kva je paglavc?
13: Od žabe...
12: Kaj to?
13: Mladič.
12: A od žabe od žabona?
13: Od obeh, verjetno.
12: Kako pa nastane? Daj mi opiš postopek.
13: S parjenjem žab?
12: Kako to zgleda?
13: Baba! Nekaj tazga, ne vejo.
8: Kaj je to paglavc? Nič 4-1, 300-300, če se ti sanja. Če pa ne, pa po desetki dobiš milijon in en odgovor na to. Tako da ostanu v moji družbi.
2: Popoldan na anteni. Radio Antena. Največ hitov.
10: Najmanj govora.

0: 10 se zapira, odprta bo spet naslednjo uro.
1: Ja, kak razdano sem s tabo na anteni in zdaj je na vrsti anteni neumni spraševalec, ki ga tokrat zanima, kaj oziroma kdo je to paglavc. Zdaj, to vemo, da je pač paglavc mladič od žabe,

0: kaj je paglavec?
1: Mini žaba.
0: Ali žaba ali žabon? A če moški je ženska?
1: To se pa še odloči.
0: On se odloči?
1: Ono se samo odloči.
0: Ej, kaj pa počne paglavc?
1: Ja, neč, plava. Zdaj, odvisen, kjer paglavc. Če je žval, je žaba, če je pa pač otrok, pa teži. Ne, sem žabo, mamo, da se nam zapleza.
0: Paglavec.
2: Paglavec si, na primer, ti za mene, ne?
0: Okej.
3: Okay. Ja, paglavc je tist, ko v bistvu nima pojma. Če pa pogledamo živalske vrste, pa pač tista prva stvar, ki se pol razvija iz žabe. Ko v žabo, ne?
0: Ej, kaj pa počne paglavc?
3: Glu, glu, glu.
4: Kva je paglavc?
5: Od žabe... Kaj je to? Mladič.
4: A, od žabe od žabona?
5: Od obeh, verjetno.
4: Kako pa nastane? Daj mi opiš postopek.
5: S parjenjem žab.
4: Kako to zgleda?
5: Da vem, verjetno se zaskoči, tako da si ostali.
4: Ok, kako se poglašate
5: na živali?
4: Baba.
5: Nekaj tazga, ne vem. Mislim, sem po moje že slišal, kaj rečeš, da se žabe gonijo ali parijo. Sam ne bi znal ponašati.
4: Daj probi, še enkrat.
6: Matic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Promet.
7: Zastoj so na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno. Na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 je gneča od priključka Ljubljana vzhod proti razcepu za Dobrova. Zastoji pa so še na cesti Izola Lucija v obe smeri. Upazili ste še en radar, in sicer v Kranju na cesti Jaka Platiše za reklamnim panojem. To je to. Nič 80-105-2, če še kaj opaziš. Srečno!
6: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Popoldan na Radio Antena.
8: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
8: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Antenin zajtrk. Vsak delovnik od 6 do 10.
9: Pa kakšen spa.
10: Dotikaj se me.
9: Ta pa kej.
10: Ja.
9: Masaža? Matic, te bo masiral. Prvo vprašanje. Okay. Zapoj, kako uživaš na masaži?

0: biti, Maja.
1: Veš kaj, vidva sploh ne veste, da ste izumla en zelo dober način za dejansko sproščanje.
2: Vidiš?
0: Je pasal?
1: Dobiš, ti pošlem invoice.
3: Anteni zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Fantje in moški, čas je za nov outfit. V trgovinah Dan John veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John, brezčasna moška eleganca. Obišči nas v supernovi Rudnik ali supernovi Kran. Veselica. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si. V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
4: Champion!
3: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Teddy Swims in Lose Control, v nadaljevanju pa nova desetka, novi deset hitov v vrsti in presekal bomo malo tole angleščino z italijanščino. Sei luce la mattina, me gustas tu. La mia serotonina, me gustas tu. Mi fa alzare l'autostima, me gustas tu. Me gustas tu. Ja, če nam vreme že danes ni všeč, pa nam bo tale komad zihar všeč, pa všeč nam bo tudi dejstvo, da je že četrtek, da je kmal vikend in res, ko me čakamo.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: rado češko turistko. Pa kaj še? Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Pozor! Velika jesenska odprodaja pri Rekosi.
3: Obnovljeni računalniki in prenosniki zdaj po še nižjih cenah. Z garancijo in super darili.
2: Pohiti! Ponudba velja le do razprodaje zalog. Plačaš lahko tudi na obroke.
3: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vse eno. Rekosi.si.
2: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
4: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Radio Antena. Novice.
12: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Vlada je združila funkciji poveljnika civilne zaščite in generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje. Srečko Šestan je postal vršilec dolžnosti direktorja. Dosedanji direktor Leon Behin pa je razrešen. Vlada odločitev pojasnjuje z željo po bolj enotnem vodenju in boljšem povezovanju operativnega ter strateškega dela sistema. Šestan sicer civilno zaščito vodi že od leta 2012. Predlani pa je prejel tudi častno priznanje osebnost internega komuniciranja, med drugim za mirno in zgledno komuniciranje ter vodenje velikega sistema prostovoljcev. Nizozemska pa je obrnila ploščo. Prihodnje leto se bo vrnila na Eurovizijo, čeprav jo je letos zaradi izraelskega sodelovanja in vojne v Gazi bojkotirala. Nastop bo prevzela druga nizozemska javna radiotelevizijska organizacija. Slovenija se medtem glede sodelovanja na Eurosongu prihodnje leto še ni odločila.
13: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
14: Vreme. Preostanek dneva bo ostal oblačen, zvečer pa nas čaka neki ploh, bo pa že jutar precej boljš, sončno in jasno bo in kar je še boljš, da bo fajn tudi čez vikend s temperaturami okoli 20 stopinj.
11: Promet.
14: Zastoji so na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno. Na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 je zastoj od priključka Ljubljana vzhod proti razcepu za Dobrova. Gneča pa je še na cesti Izola Lucija v obe smeri, potem pa še Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Logatec Vrhnika in Tomačevo Črnuče. Radar te še vedno meri v Kranju na cesti Jaka Platiše za reklamnim panojem. To je to, nič 80-105-2, če na pot še kaj opaste. Srečno!
15: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
11: Popoldan na Radio Antena.
16: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
11: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
16: Obiščite zrak.rimti.si.
17: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
14: Jaka Grozdano sem danes tvoja družba na anteni, kjer nas vsako urco čaka 10 hitov v vrsti, potem pa bomo kaj pametenga ali pa ne bomo ga povedali. In to, Urco, bo to kar pametna stvar, ker ti damo šanso, da vtakneš svoje prste v naše playliste in zraven dobiš še Samsung Galaxy Watch. Ja, ni heca. Takoj po desetki ti povem več o tem. Do takrat pa piči na radioantena.si.

0: Bravo je zadnji od 10 hitov v vrsti.
1: Kva? A bo jih nov več ali kva?
2: Bodo.
0: Spet naslednjo uro.
1: Samo na Radio Antena.

0: Zraven pa te damo še v žreb za Samsung Galaxy Watch. In tole uro si želi tudi Janez, ki nam je pisal na radio antena.si. Janez, čau.
1: Daj mi povej, kjer je tvoj najhit.
2: Ja, jaz bi rekel, da je Party Rock Anthem, zato ker slišal sem ga prvič po mojih 10 let nazaj in kadar ko ga slišam, še zmeri ga najraj slišam in ko je to moj najhit.
1: A ne, pa kad pride v auto, pa on, tu, un intro, pa Party Rock, na.
2: Ja.
1: Kdo ne? Ja, ej, pošteno, veš kaj ti bom povedal, mi ga bomo tudi zavrteli. Zato, ker okay. Je to absolutno hud hit. Pa lej, sporočam ti še to, da te zraven butnemo v žreb za Samsung Galaxy Watch.
2: Super, hvala.
1: Veliko sreče pri žrebu.
2: Hvala, uživajte, čau.

0: Tudi en komad, ki ga hočeš slišati na anteni in ti mogoče lahko ta komad prepele tudi Samsung Galaxy Watch, radioantena.si, tam napišeš kjer, pa zakaj, ostalo pa prepustam.
1: Ti nam svoj najhit, mi tebi pametno uro.
2: Nujno, takoj zdaj lepiš na radioantena.si in nam ga sporoč. Promet.
0: Zastoje imamo na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med počivališčema Studenec in Raubar Komanda, kjer je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas. Zastoje so tudi na ljubljanski, vzhodni in severni obvoznici od priključka

0: Koroška, Ljubljana vzhod in Ljubljana Nove Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam, kjer promet dodatno ovira pokvarjeno vozilo na voznem pasu. Zastoji so še na cestah Izola Lucija, v obe smeri Lesce Bled, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Logatec Vrhnika in Tomačevo Črnuče. Radarjev in kontrol zaenkrat ni, če pa karkoli opaziš, poklič nas na brezplačno 080 105 2. Srečno!
1: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
2: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
7: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
9: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
10: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2+1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: V Špas teatru mengaš 1. oktobra.
13: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
14: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
15: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

Tem Impala in Dracula, Jaka Grozdano sem s tabo na anteni in a veš tist, ki greš na koncert ali pa festival s frendi, se za 2 minuti ločite in pol naslednje, pol ure oziroma vse ure iščete en druzga. Kje si, pršanku, katermo šanku, kerej, vsem se nam je to že zgodil, jaz malo drago recimo zgubim že med policami v trgovini, kaj šele na koncertu, in zdaj predstavlji si isto stvar, sam da je okoli tebe 1.600.000 ljudi. Jep. Calvin Harris je zdaj uradno dobil Guinnessov rekord za največji DJ set enega izvajalca. V Sao Paulo ga je gledal več kot 1,6 milijona ljudi. Milijon 600 tisoč. Nekaj pa je, no. Mislim, realno, če tam zgubiš frende, je pa moje lažje najdeti nove, ki pa stare iskati.

0: Calvin Harris in Rihanna, We Found the Love je bil tole. Urca je okol in prihaja nova in v štartu z njo tale. Bebe Rexha in Faithless, New Religion, v kratkem.
1: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
2: Pa kakšen spa.
3: Dotikaj se me.
2: Ta pa kej.
3: Ja.
2: Masaža? Matic, te bo masiral. Prvo vprašanje. Okay. Zapoj, kako uživaš na masaži?

0: Šit, Maja.
1: Veš kaj, vidva sploh ne veste, da ste izumla en zelo dober način za dejansko sproščanje.
2: Vidiš?
0: Je pasal?
1: Dobiš, ti pošlem invoice.
3: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10.
4: Skoči v trgovine Dan John in ujemi še zadnje poletne popuste ter odkri novo jesensko kolekcijo moških oblačil. Dan John v supernovi Rudnik in supernovi Kran.
5: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov, že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 € z dodatnih 50 € študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
6: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
7: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
9: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
14: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
15: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
16: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
15: Obiščite zrak.rimti.si.
17: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10,000 € dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
18: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Radio Antena. Novice.
19: Dobar dan, bošim Ula Šegula. Pri Globokem v občini Radovljica za nedeljo napovedujejo odstranjevanje neeksplodirane letalske bombe. Med 9 in 13 uro so na območju predvidene zapore cestnega in železniškega prometa ter omejitve gibanja. Nekateri prebivalci bodo po napovedi občine jutri prejeli podrobna navodila. Sindikati pa so po svojih podatkih zbrali več kot 40,000 podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zbirali jih bodo še do 5. oktobra. Zakon predvideva nižji davek na osnovna živila in spremembe socialnih prispevkov. Sindikati mu očitajo slabitev javnih storitev, gospodarska združenja pa ga podpirajo kot spodbudo razvoju. Slovenski odbojkarji bodo jutri o 5. popoldne v Milanu igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski, drugi polfinalni par sta Finska in Francija. Tekmi za medalje bosta v soboto, ko bodo Slovenci znova lovili mesto na zmagovalnem odru.
20: Draga, kupil sem magnezij.
21: A Magnificent?
20: Ne.
21: Kar na Zajpejt pa ga zamene za Magnificent.
22: Magnificent, res dober magnezij.
21: Magnificent.com.
3: Vreme.
0: 17 stopinj v Ljubljani, 16 na Bledu in 17 v Kranju. Danes bo še oblačno, zvečer nas bo še malo namočil, potem pa jutri, sobota in nedelja sončno in za izkoristiti. Zjutri bo sicer še nekoliko bolj sveže, s temperaturami med 2 in 8 stopinj, čez dan pa bo idealno s temperaturami do 20 stopinj.
2: Promet.
0: Še vedno imamo zastoje na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med počivališčema Studenec in Raubar Komando, na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nove Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam, kjer promet dodatno ovira pokvarjeno vozilo na voznem pasu, in na cestah Izola Lucija v obe smeri, Lesce Bled, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Logatec Vrhnika in Tomačevo Črnuče. To je to za enkrat. Če opaste kakšen radar ali policijsko kontrolo, javite nam, pokličite nas na brezplačno telefonsko številko 080-105-2. Srečno na poti!
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
23: Popoldan na Radio Antena.
24: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
25: Rimti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
26: Obiščite zrak.rimti.si.
27: Ko se šiht zaključuje, Jaka Grozdanov lih dober začenja.
28: Popoldan na...
0: Ja, drugat smo reči že kar dost bliz, da se poberemo šihta, tako da če ne drugega teh par minut izkori za to, da se skriješ pred šefom, preden ti naloži kaj zadnjo sekundo, ker ne vem iz kjerega razloga, ampak to najrajš delajo. Zraven pa seveda ne pozab poslušati Antene, ker v tej urci prihaja nova desetka, potem pa še Birko in njegove modrosti. Ostan.
29: Antenin Sajtek.
30: Največ hitov.
29: Najmanj govora.

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
3: Ja, kako razdano ti delam družba na anteni in poletja je konc. Astrološka jesen je tudi zaštartala zdaj in naš Birko je prepričan, da je jesen najboljši letni čas, oziroma da to lahko postane. Zdaj, zakaj pa jesen še ni najboljši letni čas? Pa je zato, ker imata pomlad in poletje boljšo reklamo. Nej, ker sam to razloži.
2: Birko.
1: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
1: je povedal.
4: Čist potihem, brez nega pompa, brez da bi sploh kdo opazil, se je začela jesen.
5: Ja.
4: Ja, včeraj, ali predvčeraj, ne vem, enkrat, se ne vem, uro gor, uro dol. Zdaj, če gremo nekako po vrsti, je to nek tretji letni čas, ki ima to smolo, da se ga drži en tak mal negativen sloves. Ne?
5: Zakaj?
4: Pa če jesen odpada, listje začenja, se dež, vlaga, mraz, ena sama beda. Ampak moram vam povedati, da je vse to negativna, samo plod, ta negativa, samo plod res dobrega marketinga pomladi pa poletja. Skratka, vsi so super, medtem ko jesen je pa kao ena žalost. Meni se to ne zdi krivično, tako da bom ustanovil stranko, ki se bo borila za priznanje jesen za najbolj letni del čas. To je to.
6: Ne zdi se
4: dajmo samo pomisliti. Pridelke pobiramo, buče za bučenole, pa krompir, ki ga jemo cel let, pa seveda ne pozabimo trgatev, grozdje, martinov je.
5: To je bilo.
4: Ja. Pa jesen, pač enostavno, ko se most spremeni v vino, pa sadje za šnops. Ne?
5: Ja. Pomembne.
4: Tako, da bom predlagal parlamentu zdaj, ko imamo tok referendumov, da razpiše še enega, da se prizna jesen kot najboljši letni čas, da skenslamo to pomlad pa poletje, pa te božične zimske zadeve. No, sam to sem hotel povedati, pa slišimo jutar, ko vam bom kakšno modrost o jeseni še dodal. Ne bom danes utrujal.
2: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
2: Promet.
3: Zastoje imamo na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nove Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam, kjer promet dodatno ovira pokvarjeno vozilo na voznem pasu. Na ljubljanski zahodni obvoznici A2 je gneča od Kozari proti Kosezam, zastoje pa so še na cestah Izola Lucija v obesmeri, Lesce Bled, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Logatec Vrhnika in Tomačevo Črnuče. Opazili ste še policijsko kontrolo v Domžalah pri izvozu iz avtoceste. To je to. Nič 80-105-2. Telefonska številka je brezplačna, če še kaj opazaš. Srečno!
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
2: Popoldan na Radio Antena.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Remti-R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.remti.si.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti?

0: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo. Ljubezen kliče na Dolenjsko.
1: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
1: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
2: Tarzan, Primož! To, avto!
3: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten. Tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Izberi avto in odpeli.
10: G-Leasing vse uredi takoj.
9: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
10: 24 mesecev miru, to je to.

0: Žan Serčičin, Ari. Ja, kako grozdano, sem še vedno s tabo v antenini, ta popoldanski izmeni in danes smo v antenini zajtrku, imeli obiske. Uf, kašen glas, ma, Kevce bila pri Maticu in Kaj in prišla je predstaviti svojo novo pesem z naslovom
1: Za dušo, ti praviš, da ni čist klasična balada to, zakaj ne?
2: A to pravi mojem producent Štibrnik, Martin, jaz bi rekla, da je.
1: Okay.
3: Ampak, drugače, je res to, kar pravijo tvoji, ki so ti blizu v ekipi PR in to. Ja? Ni tisto, da poslušaš komad in da ni veš, kaj se bo zgodilo.
2: Ne,
3: ni
2: na prvo žogo. Nimam rada. Jaz tega res nimam rada, da je mene mora nekaj presenetiti, ker drugače me to sploh ne stimulira. Ampak, veš kaj, iščem v bistvu, meni je najlepše razmerje med neko enostavnostjo, da razumeš, vsebino, ampak da je vseeno nek element zraven, veš, ki te pa malo izzove, ne? Da ni ono, aha, že prvi ton slišim in vem, kako se bo končal.
1: Okej, kaj ti delaš za dušo?
2: Vse, kar počnem.
0: Ja, mama trenutno težave z glasilkami in zato koncerta še ni zmožna izvesti v celoti, bo pa počas izdala nov album, komad za komadom in tale njena pesem Za mojo dušo, ni sam naslov, je tudi za vajno dušo, dotaknila se pa tudi tvoje.

0: Clean Bandit, Maybelline, 24K, Golden TikTok je bil tole v nadaljevanju, pa Špela nam je pisala, da že dolg časa nismo slišali tele. In kaza nalašč, Huntrix in Golden prihaja v štartu naslednje urce.
1: En hud komad, totalen banger, Štikelc, ki je totalno te posebno naj. Zakaj? Ja, ker te spominja na en dogodek.
2: Lahko ti je naj, ker te spominja na posebno osebo.
3: Mogoče pa sam hočeš uro.

0: Urbana.si. Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. 3, 2, 1, male 14. rejli Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rejli-novagorica.si. V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 € z dodatnih 50 € študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner. Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.

0: še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
4: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
5: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 evra z dodatnih 50 evrov študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
6: Radio Antena. Novice.
7: Ameriška obveščevalna agencija CIA naj bi več evropskih držav opozorila na možnost ruskih napadov z droni, izstreljenimi z trgovskih ladij v Sredozemlju. Kot poroča El Mundo, naj bi bile med možnimi tarčami Španija, Francija in Italija. Informacija sicer temelji na neimenovanem litovskem viru, medtem pa Italija zanika, da bi takšno opozorilo prejela. Slovenska vlada medtem predlaga manj predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in osnovnih šol. Namesto petih bi bili trije. Starši, zaposleni in ustanovitelj bi tako imeli enako število predstavnikov. Sindikat SVIS spremembi nasprotuje, ker meni, da bi okrepila vpliv politike. Deli čilske puščave Atakama pa so se po obilnem dežju spremenili v cvetočo preprogo. Vzklile so rastline, katerih semena so več let mirovala. Čilski naravovarstveniki vrhunec cvetenja pričakujejo oktobra, obiskovalce pa pozivajo, naj rastlin ne trgajo.
8: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
9: Vreme. Zunaj imamo trenutno 18 stopinj in oblačno, ki se bo pa do večera spremenil v deževno. Bo pa že jutri čist drugač, sončno bo in jasno. Zjutraj bomo namerali med 2 in 8 stopinjama, čez dan in čez vikend pa bo sončno in okoli 20 stopinj.
6: Promet.
9: Zastoje imamo in sicer na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od priključka Ljubljana vzhod proti razcepu za Dobrova in naprej proti Šentjakobu in Domžalam. Gneča je tudi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Kozari proti Kosezam in na cestah Izola Lucija v obe smeri, Lesce Bled, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Logat, Zvrhnika in Tomačevo Črnuče. To je to, radarjev in kontrol niste opazili, če pa kakšno opaste, nič 80, 105, 2. Srečno.
10: Psst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
6: Popoldan na Radio Antena.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
12: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Največ hitov.
13: Najmanj govora. Radio Antena.
9: Za njih pa skrbim Jaka Grozdanov in v zadnji popodanski urci bomo zavrteli novo desetko, potem pa še enkrat tvoj najhit. Ti nam na radioantena.si napiš svoj komad in zakaj, mi te pa vržemo v žreb za nagrado Samsung Galaxy Watch. Še vedno lahko sodeluješ na radioantena.si.

0: Ministrstvo za dobro voljo sporoča. Radio Antena vam je spet uspešno zrihtal 10 hitov v vrsti.
1: Ja, kako zdano sem s tabo na anteni in zatem imam en nor deal. Ti men poveš svoj najhit, komad, ki ga trenutno najreč poslušaš, oziroma komad, ki se ga ne moreš naposlušati. Jaz ga zavrtim, zraven pa padeš še v žreb za Samsung Galaxy Watch.
0: Za najhit na najradiju
2: najura.
1: Dobar deal, ne? Ja, in vse, kar nabrš naredi, je, da greš na radioantena.si, napišeš komad, pa zakaj je lih ta tvoj najhit in si zraven. Petra je to že naredila. Petra, čau.
3: Živjo.
1: Dej, veš, kaj mi boš povedala?
3: Povej.
1: Povej mi, kaj dobrega bova zavrtela.
3: Alex Warren, Fever Dream.

0: zakaj pa je tvoj najhit lih Alex Warren pa Fever Dream?
1: Pa ne vem, sprav me v dobro volo, ne vem.
0: Ja?
1: Ja,
0: ja. Tak pozitiven, ne?
1: Ja, tako.
0: Ja, pa najbolj, da ga zdaj kar zavrtimo, ne? Alex Warren in Fever Dream, kakor si zaželela.
1: No, super.
0: Drugač pa greš še v zreb za Samsung Galaxy Watch, čestitam.
1: Super, hvala.
0: Jaz ti želim veliko sreče.
2: Ja, če si tudi ti želiš nekaj tazga, radioantena.si, povej nam svoj hit in zakaj ti dogaja in mogoče bo naslednji na vrsti lih tvoj.

0: promet.
1: Zastoji so in sicer na primorski avtocesti A1 na več mestih med Vrhniko in Ljubljano. Na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 je gneča v smeri Domžal pred razcepom za Dobrova in naprej proti Šentjakobu. Obremenjene pa so še ceste Izola Lucija v obe smeri in ostale popodanske znane ceste. To je to. Zaenkrat nobenih informacij okoli radarjev in kontrol. Če pa kakšnega upaste, nič 80-105-2. Srečno.
2: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
3: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6

0: veljajo še zadnji poletni popusti in tu je že nova jesenska kolekcija. Dan John. Brezčasna moška eleganca. Obišči nas v Supernovi Rudnik ali Supernovi Kranj. Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu.
1: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
0: V iStyle je tvoj MacBook Neo bližje, kot si misliš. MacBook Neo in iPhone skupaj delujeta izjemno. Študentom in profesorjem je na voljo že od 699,95 € z dodatnih 50 € študentskega popusta. iStyle, tvoj Apple Premium Partner.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
5: Novo Winter Class Cars Chang'an CS 55+ po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75+ za 27.990 € Razkošje brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Senantini.
1: Temper City, self-aware.

7 minut mi manjka do 6. Čau, le, Musar, sem tvoja družba. 24. september je danes in tale september se nam počasi steka. Še malo pa bomo rekli, se vidimo oktobra, ampak ja, vreme se očitno še kar noče posloviti čisto od poletja, no vsaj sončkom ne. Sicer danes ga ni bilo leh najbolj, ampak vremenarji pravijo, da vi

0: In naša Lady Gaga, The Age of Glory, prihaja v novem, čist frišnem paketu 10 hitov v vrsti, kar je včasih čist dost, da si daš musko mal bolj na glas in se spomneš, da življenje pa ni sam služba, faks pa čakanje na vikend, ampak tudi to, da živiš v momentu in z dobro musko to sploh ni tako zelo težko. Poleg Gages bodo z nami še Nico Santos, Ed Sheeran, Tabu in še kup druge super glasbe. Luštan se bova imela, tako da stano v moji družbi.
1: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: vstopnice na topevent.si.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
4: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.remti.si.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Radio Antena. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vlada je združila vodstveni funkciji na področju zaščite in reševanja, zato bo Srečko Šestan odslej opravljal obe. Šestan je na tem področju strokovnjak že več desetletij, civilno zaščito pa vodi od leta 2012. Ob velikih nesrečah je širša javnost vajena njegovega mirnega in jasnega nastopa. Vlada pravi, da želi spremembo zagotoviti bolj povezano vodenje in učinkovitejše ukrepanje. Šestan pa napoveduje, da ne bo ničesar obračal na glavo, ampak bo določene stvari dodelal in postavil prioritete. Azilnih domov ne bo. Vlada je razveljavila sklep prejšnje vlade o vzpostavitvi centrov za migrante v središču ob Dravi in na Obrežju. Tako je, še sporoča, prisluhnila skrbem lokalnih skupnosti in tudi njihovim opozorilom o obremenjenosti območij z migracijsko politiko.
11: Draga, kupil sem magnezij.
12: A Magnificent?
11: Ne.
12: Ker nazaj pejt pa ga zamene za Magnificent.
13: Magnificent, res dober magnezij.
12: Magnificent.com.
14: Vreme. Danes smo imeli še en tak lep jesenski dan, sicer sonček se je držal z oblaki, ni pa bilo nekih padavin, pa tudi prijetno toplo, do 24 stopinj smo se pa uspeli. Jutro nas čaka še en sončen dan, popoldne pa bo sicer se na nebu pojavilo nekaj koprenoste oblačnosti, vikend pa bo večinoma jasen, zjutraj se bo po nekaterih nižinah še malo zavlekla megla, čez dan pa bo šlo celo nekoliko toplej, tako da ja, tiste ta debele jakne zaenkrat lahko doma še počivajo.
9: Promet.
14: Zaenkrat kaže vse tako kot mora, promet poteka brez posebnosti in ni radarjev in kontrol, odlično naj tako ostane čim dlje. Če pa opazite kaj novega, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2. Srečno in varno.
15: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Pri nas na Teni skoz dogaja. Tudi zvečer.
14: Musar, a ti delam družbo in pred nama je nov paket 10 hitov v vrsti. Začenjamo pa s komadom, ki zadnje čase iskreno po moje največkrat predvajam komad na mojem telefonu. In ne vem, mogoče to zato tako nalezljiv, ker ni čist happy, ni čist sad, je pa točen tist komad, ki ga daš še enkrat, pa pol ugotoviš, da ga imaš na telefonu že malo prevečkrat. Tako da, Summer Homewrecker je tole prvi od 10 hitov v vrsti.

zdaj prihaja šesti kvato vrsti in tale je zame ena taka mala doza nostalgije. Bend, ob katerem se ti lahko v sekundi odpre cel arhiv spominov, kakšna avto, kakšna večer, kakšna simpatija. Mogoče pa sam tisto občutek, ko si komad znal na pamet, še preden si sploh vedel, kaj delaš. In lik zato imam jaz rada takele komare. Tabuji so tole na Anteni.

0: vem, ta stara, res so jih zavrteli.
1: Dva, a prav vseh 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba! Ha!
2: Na anteni menjamo tvoj najhit za pametno uro.
3: Čau, le, Musar, ti delam družbo. Ej, a veš, da lahko za nekaj minut pri nas dejansko postaneš glasben urednik antene. Ne rabiš sediti v našem studiu, ne rabiš poznati glasbenih letvic. Sam skočiš na www.radioantena.si, poveš nam, kateri komad je tvoj najhit in zakaj. In, a veš, mogoče to tist komad, ko ga na treningu naviješ do konca, tist, ko te spomne na kakšno osebo, ali pa enostavno tist, ko ga v avtu poješ tako glasno, a da te je na semaforju že malo sram.

0: Torej, vse, kar moraš narediti, je, da greš na www.radioantena.si, spolniš prijavnico, napišeš svoj najhit in svojo zgodbo, mi te pokličemo in ga zavrtimo na anteni, zgleda pa to nekako takole.
1: Daj mi povej, kjer je tvoj najhit.
2: Ja, jaz bi rekel, da je Party Rock Anthem, zato ker

0: Pa lej, sporočam ti še to, da te zraven butnemo v žreb za Samsung Galaxy Watch.
1: Super, hvala.
0: Veliko sreče pri žrebu.
1: Hvala, uživajte, čau.
2: Tako kot je rekel Jaka, najboljši del poleg tega, da za nekaj minut postaneš naš glasbeni urednik, lahko osvojiš še Samsung Galaxy Watch, to je tista pametna ura, ki jo imaš lahko ves dan na zapestju, spremlja tvojo aktivnost, treninge, korake, pa se obvestila in cel kup stvari. Tako da ja, ti nam daš hit, mi ti damo musko, pa mogoče ti na koncu na zapestju pristane še kakšna nova Samsung Galaxy Watch.
3: Imaš tudi ti svoj najhit?
4: Itak! Bejt na radioantena.si in nam ga sporoč.
3: Pa lahko prav ti dobiš pametno uro Samsung Galaxy Watch.
4: Promet.
2: Še en pogled na ceste, za enkrat kaže vse ok, če pa naletiš na kakšno gnečo ali posebnost, si vabljena, da jo deliš z nami na nič 80 152. Srečno, varno in pa predvsem previdno.
5: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Jev, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je.
2: Kaj gledaš?
1: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avto hiši vič. Kva, prideš mim?
2: Evo me, takoj ga uletim.
1: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič. Na Tbilisijski 49.
2: Ko se dela?
3: Pozor, izredna novica. Iz živalskega vrta je pobegnila žirafa, ki se nahaja na območju Šiške. Vozite previdno.
4: Ne verjemi vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjemi vase. In ker v 4P Fitnessu verjamemo vate, lahko prva dva meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Dnevi odprtih vrat v Autotehni Vis.
7: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike. Da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Autotehni Vis.
6: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
7: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
6: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Autotehni Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. 20. septembra v Autotehni Viz v Ljubljani.
8: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
9: Zvit gležen zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.

Roses na anteni. Dobrih 5 minut manjka do 7. Čau, le musar sem tvoja četrtkova večerna družba. Ej, jutri je petek, ampak mi smo očitno vikend začeli že danes. Ljubljana je danes sploh malo bolj glasna, predvsem okolica Stožic. Ob 7. se začne noč Modrijanov in potem, kar je na Instagramu objavil naš sodelovc Matic Herceg, se tam zbira res ogromno ljudi, ogromno mladih, ogromno starih in prav lepo je videti, kako znamo Slovenci dihati za svojo glasbo.

0: Ti sicer na anteni ne smem zavrteti, a lahko pa te zavrtim en drug slovenski komad, ki ima tudi čist svojo zgodbo in hudo energijo. Joe Crowty od sebi sonca prihaja v novem paketu 10 hitov vrsti in čeprav je zuni že skoraj oktober, ima tale komad v sebi še vedno tisti občutek sonca, mladosti in tistih večerov, ko se ti nikamor ne mudi. Poleg Jokerjev pa še kup druge dobre glasbe, tako da stan z mano.
1: Radio Antena. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska banka za obnovo in razvoj je izboljšala napoved za slovensko gospodarstvo. Letos pričakuje 3,6-odstotno gospodarsko rast, potem ko je junija napovedovala zgolj 2-odstotno. Boljšo oceno povezuje predvsem z naložbami v obnovo po poplavah. Za prihodnje leto pričakuje počasnejšo rast. Letalske vozovnice bi se lahko do prihodnjega poletja podražile. Direktor Ryanaira Michael O'Leary to napoveduje zaradi dražjega goriva. Njegova družba po napovedih ne bo uvedla posebnega dodatka za gorivo, bodo pa višji stroški vplivali tudi na cene njenih vozovnic. V Mariboru se je začel festival najstarejše trte, do nedelje bo ponudil kulinariko, glasbo, delavnice in oglede mesta. Vrhunec bo nedeljska že 40. praznična trgatev, približno 450 let stare trte na Lentu.
3: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več. Potuj ceneje.
0: Vreme. Mes smo lep, a sicer mal oblačen dan, termometri pa so namerili danes do 24 stopin. Jutri bo bolj sončno, a popoldne, dopoldne bo sicer nekaj visoke koprinaste oblačnosti, ampak nič tazga, da bi nam pokvarjal razpoloženje. Tudi vikend kaže lepo, večinoma jasno, zjutri bo ponekod nekaj megla, čez dan pa bo še malo toplejka tedni. Promet. Zaprtje vozni pas na ljubljanski zahodni obvoznici A2 smer Kozarje med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Brdo zaradi gašenja gorečega tovornega vozila. Nastal je zastoj iz smeri Štajerske proti Primorski, priporočamo vzhodno in južno ljubljansko obvoznico. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili, če pa bo še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni. Mi vas poslušamo na nič 80 152. Srečno, varno in pa predvsem previdno.
4: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si
5: Pr nas na teni skozi dogaja, tudi zvečer.
0: Čau, le Musar, ti delam današnjo družbo. Četrtko večer je uradno odprt, a pred nama je nov paket 10 hitov v vrsti in začenjava predvsej poletno, ker glede na to, da smo že skoraj pr koncu septembra, je kar lepo. Štartava s komadom Shakira, daj. To je eden tistih komadov, ki te že v prvih sekundah predstav nekam, kjer je malo več sonca, malo manj obveznosti, malo bolj toplo in seveda predvsej boljši koktejli. Tako da, Shakira, daj. Prvi komad 10 v vrsti.

0: Že Joja, Mičiko je bila tole.
1: 10 hitov v vrsti, a se je odvrtel na anteni. Čau, le musar, a sem s tabo. Danes je bilo v našem jutru mal bolj glasbeno in mal bolj nepredvidljivo, bi jaz rekla. Po krajšem premoru se je na glasbo sceno vrnila Maja Kevc, ki je Prmatico in Kaj predstavila svojo novo pesem. In če imaš nov komad, seveda ne moreš prijeti na anteno in pričakovati, da te bomo samo lepo posadili v studio in ti dali mikrofon. Ne, pač valjda imamo vedno neke izzive in tokrat jo je naš Matic začel masirati, a Maja pa je mogla med masažo brezhibno pet odgovore na Kajina vprašanja. Ja, vem, težko si je predstavljati, kako točno je to zgledalo, a pa dejmo probati poslušati.
2: Pa kakšen spa.
3: Dotikaj se me.
2: Ta pa kej.
3: Ja.
2: Masaža? Matic te bo masiral. Prvo vprašanje. Okay. Zapoj, kako uživaš na masažu?

0: Maja.
1: Veš kaj, vidva sploh ne veste, da ste izumili en zelo dober način za dejansko sproščanje.
2: Vidiš?
0: Je pasal?
1: Dobiš, ti pošlem invoice.
0: Ja, jaz ne vem, kaj je bolj impresivno, da je Maja Kivic uspela pet medtem, ko je Matic masiral, ali da je naš Matic spet čitno našel eno novo kariero. In če hočeš vidjeti celoten kaos in preveriti, kako se je Maja odrezala pri celotnem izzivu, skoč na naš Instagram, a tam te že čaka cel reel.
3: Promet.
0: Posledice pogašenega vozila so odstranili in promet sprostili na ljubljanski zahodni obvoznici A2 smer Kozarje med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Brdo. To je za enkrat vse od posebnosti, če pa imate še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2. Srečno in varno!
3: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
4: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Pes je v Ljubljanici napadel češko turistko.
8: Pa kaj še? Ne verjeni vsemu, kar slišiš in vidiš. Verjeni vase. In ker v 4P fitnessu verjamemo vate, lahko prva 2 meseca treniraš le za 10 evrov. Več na www.4p-fitness.com.
9: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
11: Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: V Špasteatru mengaš 1. oktobra.
15: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
16: Champion!
17: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
18: Ful hudo. Champion.
19: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
20: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
21: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
22: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
21: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
23: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.

Čau, le, Musar, a ti delam večerno družbo. Ej, jaz mislim, da je jesen že kar nekaj let žrtev zelo slabega PR-ja. Pomlad in poletje se...

0: ustom, morjem, kratkimi rokavi. Jaz sem pa pač dobi tisto, kar ostane, ne? Dež, mraz, listje, dnevi so krajši, ampak naš Birko prav, a da je tega dost in ustanavlja stranko za jesen. Ja, tudi to obstaja. Kaj ima Birko danes povedati v svojem jesenskem volilnem programu, pa preverva zdaj.
1: Birko.
2: Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
1: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Čist potihem, brez nekega pompa, brez da bi sploh kdo opazil, se je začela jesen. Ja, včeraj, ali predvčeraj, ne vem, enkrat, se ne vem, k uro gor, uro dolga. Zdaj, če gremo nekako po vrsti, je to nek tretji letni čas, ki ima to smolo, da se ga drži en tak mal negativen sloves. Ne?
0: Zakaj?
3: Pa če jesen odpada, listje začenja, se dež, vlaga, mraz, ena sama beda. Ampak moram vam povedati, da je vse to negativna, samo plod, ta negativa, samo plod res dobrega marketinga pomladi pa poletja. Skratka, vsi so super, medtem, ko jesen je pa kao ena žalost. Meni se to ne zdi krivično, tako da bom ustanovil stranko, ki se bo borila za priznanje jesen za najboljš letni del čas. To je to.
4: Ne zdi se mu krivično.
3: Dajmo samo pomisliti. Pridelke pobiramo, buče za bučenole, pa krompir, ki ga jemo cel let, pa seveda ne pozabimo trgatev, grozdje, martinov je.
0: To je bilo.
3: Ja. Pa jesen, pač enostavno, ki se most spremeni v vino, pa sadje za šnops. Ne?
0: Ja. Pomembne.
3: Tako, da bom predlagal parlamentu zdaj, ko imamo tok referendumov, da razpiše še enega, da se prizna jesen kot najboljši letni čas, da skenslamo to pomlad pa poletje pa te božične zimske zadeve. No, sam to sem hotel povedati,
0: ker povedim,
3: se
0: ja.
3: Pa slišmo jutri, ko vam bom kakšno modrost o jeseni še dodal. Ne bom danes utrujal.
1: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. #sam povem.

7 minut manjka do 8. Čau, le, Musar, sem tvoja četrtkova večerna družba na anteni in danes je tak mali petek, tako da mislim, da si lahko že počas priznamo, da je vikend praktično pred vrati. Jesen je tudi že uradno tukaj, včer smo vstopili v prvi jesenski dan, ampak jaz imam še vedno občutek, da se od poletja pa še nisem čisto poslovila.

0: moramo še malo sonca spraviti tale večer, ker v novem paketu desetih to vrsti prihajata Rose in Bruno Mars, zakmadam ATP. APT, ja, tako, komad, ko te v sekundi prestavim nekam na žur, kjer se nobeden ne sprašuje, koliko je ura, a je jutro treba zgodi vstati, pač noben ga ne briga nič. Poleg njo pa prihajajo še Taylor Swift, Shakira, Harry Styles in še kup druge hude glasbe, tako da bo tale paket res tako lepo sedel na tale mali petek. In po deseterici, ker smo zdaj že uradno zakorakali v jesen, pogledamo še, kaj naj bi nam zvezde prinesle v naslednjih mesecih. Kdo bo to jesen zasijal, kdo bo mogel malo bolj paziti na denar in kdo bo mogoče končno dobil tisto sporočilo, ki ga čaka že od poletja. Luštan se bova imela, tako da. Stan z mano.
1: Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
2: Trenutek, ki ste ga dolgo čakali, je končno tu. Notino je odprl svojo prvo lepotno trgovino v Sloveniji. Obiščite nas v nakupovalnem središču Aleja v Ljubljani, kjer vam bomo pomagali izbrati najboljše za vas in vaše najdražje. Od ličil in nege za lase do parfumov. Vaš Notino.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
8: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.

0: kupa še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
5: Vreme. Dobra novica je, da se lepo vreme nadaljuje tudi jutri, sončno bo popoldne, se bo sicer pojavilo neko visoke koprenaste oblačnosti, a temperature pa prijetne do nekje 24 stopinj, za vikend pa še lepše, večinoma jasno in nekoliko topleje, ale jutra bodo ponekod začinjena z meglo.
6: Promet.
5: Gremo še na ceste. Promet poteka brez posebnosti ni radarjev in kontrol. Odlično, naj tako ostane čim dlje. Če pa opazite kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2. Srečno in varno.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25
8: 25 125. Šestmer smo po konc, pa še nekaj cajta bomo. Večer na Radio Antena.
9: Radio Antena.
5: Mali petek je že v polnem teku, pred nama je nov paket 10 hitov v vrsti, a začenjava pa z precej nežnim komadom. A veš tisto občutek, ko se ozreš nazaj in ugotoviš, da so se nektera obdobja tvojega življenja že končala, čeprav se ti zdi, kakor da bi bila tukaj včeri. In mogoče lih zato tale komad tako primeren za tale večer. Poletje je za nami, jesen se je začela, mi pa gremo počas v novo poglavje. DJ je tole, doživej.

0: Volk in sedem kozličkov, Sneguljčica in sedem palčkov, Antena in sedem hitov.
1: Deset! Deset jih bo, ta je pa sedmi, to je pa res, ja.

0: in tako naprej.
1: Čau, le, musar, a ti delam večerno družbo na anteni. Ej, a vi verjamete, kaj je horoskop? A jaz sem pri tem, bom rekla, malo čarovnica pa pol. Recimo zadnjič sem prebrala, da me čaka velika sprememba. No, cel dan sem čakala, kaj se bo zgodil. Na koncu sem pač sam zamenjala lak za nohte. Ampak mislim, da zdaj, ko prihaja jesen, se očitno tudi zvezde malo predstavljajo, ker tehnice ne bi se končno postavile malo bolj v spredje. Levi ne bi naredili nek prvi korak. Device ne bi se vprašale, koliko je njihov čas sploh vreden. In ja, mogoče res čas za povišico. Devica, ne vem. Dvojčki, poišče nekaj, kar vas veseli. Strelci, malo stanite doma in uživite z ljudmi, ki jih imate radi. Kozorogi, nehite skrivati svoje ambicije. Rakci, poglejte, koliko lahko povečate prihodke, ne sam, kako lahko manj zapravite. In če ste oven ali pa bik, imam za vas en nasvet. Ni treba vsega narediti sami. Vem, težko, ampak pustite tudi komu drugmu, da se malo dela pomembnega. No, jaz pravim tako pri horoskopu, če se ujame, super, če se ne, pa pač počakaš do naslednjega meseca in se delaš, da je bil problem v napačnem ascendentu.
0: Promet.
1: Promet poteka brez posebnosti in ni radarjev in kontrol odlično. Če pa se kaj spremeni, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2. Srečno in varno.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
3: Zdravo! Jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
2: Pokrovitelj
4: Goričke Iže. Rezervirajte vdih do konca septembra in izkoristite ponudbo 2 plus 1 gratis. Tradicionalne hišice sredi narave Goričkega. Goričke-ize.si.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Folk ne ve, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: na anteni. Čau, le, Musar, a ti delam družbo, večerno družbo na anteni. Je četrtek, se počas preveša v večer, dobrih 5 minut manjka do 9. Prvi jesenski dnevi so že tukaj, ampak jaz še vedno ob vsakem sončnem žarku pač se delam, da je še vedno malo poletja. Jaz zato ti zdaj za konc mojega druženja pripeljem še en komad, ki ima v naslovu praktično moj današnji mood, Moving to the Sun, pred nama je še zadnji paket 10 hitov v vrsti. Tako da ostan z mano, ker naj čaka še ena lepa, lepa glasbena doza in potem po deseterici v najino družbo prihaja tudi naš šlog za vprašanje, pri kateri se začne sprašovati, koliko stvari iz osnovne šole si že pozabil.
1: Kaj ima to sploh veze z gatkami?
2: Ne vem, mogoče ima, mogoče nima. Jaz mislim, da ima, ker je ful poveze, mislim, zelo ista beseda.
1: Meni pa zdijo so pegatke, tako kot neke male živalce si predstavljam. Pegatke tako, čisto mičkena, mičkena, ni glista, ni črv, ampak neki vmes.
3: Pegatka, perjat, nekaj, kar poješ, spečeš v pečici in poješ.
4: Pegatka je neka v bistvu divja, divja kokoš.
1: Ja.
2: Ja, daj da mi je opisati.
3: Nekaj pike ima.
2: Kakšne barve?
1: Rumen klun ima.
2: Kakšne barve?
1: Črne.
2: Ne.
1: Bele.
2: Ne.
1: Rumene.
2: Ne.
0: Anteni neumni spraševalec Matic Herceg danes preverja, kaj je to pegatka. Jaz sem mogla iti pogooglati, priznam. Tako da, če veš kaj podol, če pa ne veš, pa pač nisi sam sama.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: vstopnice na topevent.si. Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: A Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Vreme. Jutar bo precej bolj sončno, popoldne pa nekaj visokih koprenastih oblakov, potem pa nas čaka kar lep vikend, sobota in nedelja bosta večinoma jasni, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa bo še nekoliko topleje.
5: Promet.
4: Še en hiter skok na ceste, promet je zaenkrat tekoč, ampak hitro se lahko kaj spremeni, če kaj vidiš, česar drugi ne. Dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105-2. Srečno in varno.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
7: Tukaj je temno, da sploh ne vidim, kdo je v studiu Radio Antena. Pa je kdo?
8: Radio Antena.
4: Je, čau, lajmo vse, da ti delam večerno družbo. Še zadnji glasbeni krog za danes. Pred nama je nov paket 10 hitov vrsti. Pa ga začenjamo z enim takim komadom, ki ima že v naslovu, ki je v bistvu že naslov precej samozavesten. Teddy Swims, Mr. Know It All je tole. Uživej.

0: Tiffany Harris. Musar, ti delam družbo na anteni. Ej, jaz sem danes ugotovila, da obstaja ena velika nevarnost odraslega življenja. V bistvu se mi zdi, da ljudje začnejo uporabljati besede, za katere ti nimaš pojma, kaj pomenijo, ampak pač valjda se delaš, da jih razumeš. Recimo, jaz sem danes prvič v življenju slišala za besedo pegatka. Očitno sem cel šesti razred, ko smo se učili o živalih pri naravoslovju, prespala, ker pegatka, to je ptica, ja. V bistvu so majhna družina ptic, iz reda kur, izvorno razširjenje v podsaharski Afriki. Evo, pa vemo nekaj več.
1: Slika pove tisoč besed. Anteni neumni spraševalec obvlada tri.
2: Obstajajo gatke? Kaj so pa pegatke? Tako, kaj se vprašal, sem 1000% pripričan, da nima nobene veze z gatami, nobene veze z cunemi, pegatke. To je za čimba. Za kaklinčki. Daš. Kaj so pegatke?
3: Gatke za pegice.
2: Slokotlet je odgovor. Ampak se pravi, to so gatke, ki jih lahko nosijo samo ekskluzivno dekleta, ki imajo pegice.
3: Tako je.
2: Kaj pa moški?
3: Ja, to bi pa rekel P-boksarce.
0: Kaj ima to sploh veze z gatkami?
2: Ne vem, mogoče ima, mogoče nima. Mislim, da ima, ker je ful povezan, mislim, zelo ista beseda.
0: Meni pa zdijo so pegatke, tako kot neke male živalce si predstavljam. Pegatke, tako, čisto mičkena, ni glista, ni črv, ampak neki vmes.
2: Kaj so pegatke?
4: Race.
2: Ne, niso kure. Race.
4: Pozava kure.
2: Tudi kure niso.
5: Kaj pa bolj, da pač neka perjat?
2: Ne.
5: Pegatka. Perjat. Nekaj, kar poješ. Spečeš v pečici in poješ.
6: Pegatka je neka v bistvu divja kokoš.
4: Ja.
2: Ja, dajte mi opisati.
6: Nekaj pike ima.
2: Kakšne
4: barve? Rumen klun ima.
2: Kakšne barve?
4: Črne.
2: Ne.
4: Bele.
2: Ne.
4: Rumene.
2: Ne.
7: Ne vem, nimam pojma. To je zdi kaj druzga, kot krgate. To mi deluje kot neki zobud.
2: Ja?
7: Tako kot pač te flip-flopi, kaj to, japonke, samo da so pagatke.
2: Pagatke bi ti del na noge?
7: Ja, tako je, japonke.
2: Daj, kaj mi, daj, če jih daš na noge, daj mi še zvok pol takšen, kaj veš, ker recimo papoči so to.
7: Ja.
2: Kaj pa so pagatke? Kako se oglašajo?
7: Pa, ne vem.
1: Anteni neumni spraševalec. Promet.
0: Še en hiter skok na ceste, promet je zaenkrat tekoč, ampak lahko se hitro kaj spremeni. Če opazite kaj, dobrodošli na naše brezplačni nič 80-105-2. Srečno in varno.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: Nantini.
1: Temper City, self-aware.